Arde Lucus. 25 anos facendo historia. Arde Lucus anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.

0: Pois pues, alguna cousa relacionada con esas reivindicacións que hai que facer de cando en vez que pues, nos toca tamén esa responsabilidade, non? Hai días recibíamos que pacientes con lipedema estaban reclamando recoñecemento sanitario para frear anos de desigualdade na sanidade pública, e que precisamente entidades de pacientes pertencentes á Asociación Galega del Linfedema, Lipedema, Insuficiencia Venosa Crónica e outras patologías vasculares periféricas, ADALIPE, la Asociación de Afectadas del Lipedema de España, etcétera, quiere lembrar que es unha enfermidade crónica relacionada con cambios hormonais cun importante componente xenético, que non é un problema de obesidade, non é un problema estético, e precisamente creo que toca pararse un pouquiño, toca falar de isto e dende logo entender cales son as reivindicacións que nos plantexan dende a propia asociación. Temos a María Araujo, que é traballadora social. María, bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Pois nada, apoyando aquí, sacando a bandeira, claro, como non, normal. Parece de xustiza, non?
1: Totalmente.
0: Claro. Bueno, en primeiro lugar explicamos o que é o lipedema, para que os ouvintes se sitúen tamén.
1: Sí, pois ben, como dicías ti, o lipedema é unha afectación médica crónica. Está caracterizada por unha acumulación simétrica da graxa que se produce sobre todo nas pernas, dende, sobre todo dende a cintura ata o tobillo. Tamén se produce a veces nos brazos. É unha enfermidade que non normalmente se confunde con obesidade ou con celulite, pero non é, porque ademais non responde nin a dietas convencionais nin a exercicio convencional, pero sí que é unha enfermidade, non estamos falando dun problema estético, e ten un componente hormonal. Sabemos que as mulleres ademais temos moitos cambios hormonais ao longo da nosa vida, co cual é unha enfermidade que temos que reivindicamos que se diagnostique o antes posible para poder tratala de forma eficaz.
0: Totalmente, entón aquí damos el salto para coñecer que o que pasa, a que hai que enfrentarse, porque creo que unha das cuestións máis destacadas, ou polo menos que hai que reivindicar xa de entrada, é que precisamente pues, cando non ten ese recoñecemento sanitario, por decirlo así, o público, pues claro, o diagnóstico ás veces chega con retraso e tamén pues, con moitísimos obstáculos, ¿no?, para todos os que aparecen.
1: Claro, é que de feito o lipedema sí que reconhecida como enfermidade crónica pola OMS no 2018, está incluída na clasificación internacional de enfermidades, pero a día de hoxe aínda non está en España considerada como enfermidade. Sí que é certo que ti cando vas ao médico, como non hai un protocolo interno e non está dentro da cartera nacional de servizos sanitarios, non hai un protocolo onde ti podas facer un diagnóstico, un tratamento, entón as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía van rebotadas dun servizo a outro, de feito a media, ás veces é duns 10 anos para que se recoñeza o lipedema dentro da sanidade pública. E ademais a falta de información e de formación por parte dos profesionais sociosanitarios dá lugar a falta de empatía. Se trata a estas mulleres en moitos casos como, bueno, pues non te preocupes, que ti estás gorda, pois que igual non sigues a dieta como tes que seguila. É dicir, que ao final xa non solo é un problema físico, é unha enfermidade crónica, sino tamén leva acompañado un componente psicolóxico moi importante.
0: Claro que sí, e ademais claro, con bastantes complicacións no que se refire a o tratamento, non?
1: Claro, porque esta acumulación de graxa, ademais, se non se trata, pode dar lugar a un linfedema tamén ou a problemas de tipo venoso, porque é unha graxa que está encapsulada, que se endurece se non se trata. Un problema é o diagnóstico, pero é que logo ven o tratamento. O tratamento chamase de tratamento conservador, que consiste de varias partes. Hai unha parte que é a fisioterapia, que ten que estar levada a cabo por fisioterapeutas especializados, unha parte nutricional, exercicio terapéutico, e ten as prendas de compresión, que a día de hoxe tampouco están recoñecidas no catálogo ortoprotésico nacional, e un apoio psicolóxico. É dicir, a día de hoxe é posible que teñas a sorte de que te diagnostiquen un lipedema, pero nada máis, te mandan para casa e te din, bueno, agora fai dieta e pola túa conta todo. E nos entendemos, as entidades, tanto a da Lipe como a nos, que bueno, que isto é unha enfermidade como calquer outra, como enfermidade crónica, temos un

0: nutricional, exercicio terapéutico e ten as prendas de compresión, que a día de hoxe tampouco están recoñecidas no catálogo ortoprotésico nacional, e un apoio psicolóxico. É dicir, a día de hoxe é posible que teñas a sorte de que te diagnostiquen un lipedema, pero nada máis, te mandan para casa e te din, bueno, agora fai dieta e pola túa conta todo. E nos entendemos, as entidades, tanto a Dalipe como a nos, que bueno, que isto é unha enfermidade como calquera outra, como enfermidade crónica, temos o mesmo dereito a un diagnóstico e un tratamento.
1: Claro, naturalmente. Bueno, precisamente claro, temos que falar dunha resolución judicial que consideran histórica, como é?
0: Claro, é que ata hoxe todas as achegas que veñen pola asociación foron sentencias que, bueno, foron bueno, pois hubo moitas persoas que en España que sí que presentaron pois a súa reclamacións, pero non chegaron a nada. Neste caso para nós é un hito, porque é algo histórico, porque o Sergas acaba de recoñecer que vai sufragar os gastos dunha cirurxía de lipedema, co cual quere dicir que si consideran que o lipedema é unha enfermidade e non un problema estético. Para nós xa non é a cuestión de que se lle devolvan os cartos á persoa, que tamén, senón que se recoñece dende a sanidade pública que isto é unha enfermidade. Polo tanto, é unha porta aberta a seguir, a dar o seguinte paso, que se inclúa como enfermidade dentro da carteira de servizos e que xa empecemos a tratar o lipedema e que non se teña que facer as cousas mal.
1: Claro. Bueno, claro. É unha resolución que está ademais argumentada con cousas que son realmente certas, non? Que hai unha que non hai unha urxencia vital, lógicamente, que non é un perigo inmediato para a vida da paciente, pero si sí unha grave discapacidade funcional e ademais con agravamento progresivo físico, pero despois hai que aportar moitísimo da parte psicolóxica, non? Entón se recollen claro, temas que son pois moi evidentes.
0: Claro, que ti pensa que unha persoa que non ten tratamento desta patoloxía, esta patoloxía avanza porque é crónica, co cual, imagínate nas pernas, que as pernas cada vez aumentan máis de tamaño, pode provocar outras patoloxías e ademais dá lugar a problemas de mobilidade, porque ademais é unha enfermidade que provoca unha dor constante ás 24 horas do día. Eso afecta a nivel personal, a nivel laboral tamén, porque tes que adaptar o teu posto de traballo, non te recoñecen a discapacidade, e logo a parte psicolóxica, que é moi, moi, moi importante, que ademais o tema da saúde mental é algo que levan falando dende o Sergas, dende fai moito tempo, todo da saúde mental, bueno, pois aí o temos. Isto provoca e afecta tamén a saúde mental das persoas que o padecen.
1: Bueno, isto son antes e un despois, evidentemente. Como, porque non foi aí moito, foi o día 3 de febreiro. Dende aquel momento, notase algo que se empeza a mover gracias a isto, a esta sentenza histórica?
0: Bueno, empezamos, empezase un pouco máis agora, porque si é certo que pasou a nota de prensa un pouco así, bueno, non se visibilizou moito, pero agora nos quixemos visibilizalo máis a raíz da, bueno, pois que empezaba este mes de lipedema, e sí que as, sobre todo as mulleres que sí que teñen lipedema, sí que están chamando cada vez máis, cada vez temos máis consultas, nos preguntan, bueno, nos preguntan polo abogado que levou a caso, o caso, para facer as reclamacións, e sí que isto vai a ser un antes e un despois, porque nos o que queremos a partir de agora é volver a xuntarnos co Sergas e dicirlles, e agora que? Isto xa non é unha cuestión de que as mulleres empecen a reclamar, que tamén, porque nos dende a asociación, e sabemos que dende a Dalipe, o que pedimos é que as mulleres reclamen se non teñen un diagnóstico, un tratamento, pero por escrito, porque senón as palabras as leva o vento e queda cousa en nada. Pero non iso solo, senón que os Sergas ten que darse conta de que aquí hai que arranxar algo xa. Claro. Sí que cada vez hai máis movemento e cada vez son máis as consultas que nos chegan. Sí, sí que é verdade.

0: Bueno, pues creo que efectivamente histórico esto, terá pues moito camiño todavía para percorrer, pero claro, marca un fito para esas persoas afectadas por lipedema. Como son as cousas estes días? Como son as actividades? Que servicio ou que servicios dende a Asociación Galega se poden aportar? En que estades traballando? Porque este é un dos temas evidente, non? Pero hai moitísimo que contar.
1: Pois sí, agora, bueno, que estamos intentando, primeiro estamos recibindo un feedback con todo este tema da noticia, e ademais, logo esta fin de semana, o sábado 6 de xuño, a FEDEAL, que é a Federación Española de Asociaciones de Linfedema e Lipedema, da que forma parte a GL, organiza unhas xornadas de lipedema en Barcelona, que tamén son online, onde vai a participar ademais o letrado que levou a cabo, bueno, que levou este caso, e haberá moitos máis profesionais que falarán do lipedema, e faremos unha avaliación logo, tanto con FEDEAL como con Adalipe, para seguir traballando, bueno, facendo unha labor un pouco máis interna de como empezar a xestionar isto de cara aos sergas, que nos parece moi, moi importante.
0: Bueno, pues estaremos pendentes de todo que poidades comentar, porque justamente dende ese 18 de maio de 2018, que xa tardou a OMS en incluir eso, a clasificación internacional de enfermidade como a que estamos a tratar, pues xa hai moito camiño, imagino, ¿no?, que en marcha, pero queda todavía pues moitísimo máis por facer. Así que esperanza para milleiros de mulleres, que son máis das que podemos pensar, que levan anos sufrindo unha enfermedade infradiagnosticada e invisibilizada, ¿no?
1: Totalmente. Ábresenos unha vía moi importante. É certo que é un camiño largo e duro, porque péchanse moitas portas, tes que cambiar de estrategia continuamente, te rebotan dun lado a outro. A veces é un pouco frustrante, pero para iso estamos as asociacións, para visibilizar a todas as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía. De logo, pola nosa parte, dende a GL, dende a Adalipe, vamos a seguir traballando, dende FEDEAL, para visibilizar a todas estas mulleres. É un camiño que hai que ir pouco a pouco, pero aí estamos.
0: Pois nos detrás para contar todo o que se vai pois gañando, porque al final é un camiño que hai que chegar a unha meta sí o sí. Que imos decir que moitísimas gracias por estar con nos, que esta non é ausencia vital, evidentemente, pero sí trastoca absolutamente todo na persoa que a padece, e con María Araújo, que boa coñecedora como traballadora social tamén da asociación, pois tomamos un café moi informativo, claro que sí. Gracias, María, e bo día.
1: Moitísimas grazas a vos por darnos visibilidade, como sempre, e bo día.
0: Encantadas, como sempre. Chao.
1: Gracias.

0: Evidentemente esto é unha festa de toda Galicia e todos deben participar. Temos un proxecto moi interesante que xa se fixera no outro Xacobeo, funcionou moi ben, que é o teu Xacobeo, que é destinado máis ben a proxectos un poquinho máis modestos, pero que se despallan por todo o territorio. Pode ser actividades culturais, de danza, de concertos, de exposicións, deportivas, de todo tipo, e que se levan a cabo en pequenos concellos, en sitios onde habitualmente non chegaba o Xacobeo e que agora vai chegar. Creo que ao longo deste mes coñeceremos a programación que empeza un de xullo deste programa, que son 3 millóns de euros, e despois do verán, a nosa intención é volver a abrir unha nova orde de convocatoria, porque se volvan a presentar todo o que queira para realizar este tipo de actividades tamén ao longo do Xacobeo 2027, e complementar un pouco, digamos, a programación dos grandes eventos e das grandes actividades con este tipo de chuvia fina para que todo Galicia se poda sentir Xacobeo 2027.
1: Bueno, pero temos que falar tamén de grandes concertos, porque imagino que isto é unha desas cousas que aún como usuario ou como público, pero tamén agora como comisario, estarán preguntando nestes días, non? Haberá grandes concertos, aí nomes que xa se están falando, que xa se están tratando.
0: Sí, bueno, todo o mundo ten nomes na cabeza, todo o mundo quere. Isto é un pouco como o seleccionador de fútbol, que todo o mundo lle o equipo que ten que poñer. Pues, a nós todos nos chegan moitísimas peticións, de cada un cos seus gustos.
1: Que o que máis se piden, que o que máis se piden.
0: Pois eu creo que un dos que máis piden, evidentemente, é Coldplay. Pero é verdade que os grandes grupos agora teñen un formato que non beneficia nada poder atraerlos a estes sitios, porque buscan sempre grandes estadios, grandes instalacións, teñen espectáculos moi pechados, que son varios días. Entón está complicado, pero vamos, estamos traballando en eso, e seguro que si non son un serán outros, pero serán de altísimo nivel, de talla internacional, que vamos a facer un grandísimo cartel de grupos musicais para o ano que ven en Galicia. Eu creo que Galicia vai ser a capital da música en directo o ano que ven, sin dúbida.
1: Bueno, os esperamos tamén, pero se vostede plantexa a un ano vista, cando falemos a finais do ano 2027, como sería para vostede ou que cree que sería vostede un Xacobeo de éxito? Un que se mida únicamente en que se batan récords de visitantes ou outra cousa?
0: No, eu creo que é un poquinho de todo, sí. Batir un récord estaría moi ben, de visitantes, de peregrinos, de turistas, pero tampouco creo que deba ser objetivo. Eu creo que o importante é o que falábamos antes, que todo o mundo se senta implicado, que podamos acabar o ano e a xente poda decir, no, pues eu estive en ese Xacobeo 2027, e recordar ese Xacobeo 2027 como o mellor Xacobeo que recordan, é decir, eu participei en un concerto, eu puiden ir a isto, que seña integrador, que todo o mundo poda participar, creo que eso sería un éxito, sí, efectivamente.
1: Bueno, por lo tanto, un Xacobeo participativo, no que teñamos esa sensación tamén os galegos de formar parte do Xacobeo, que eu creo que sí, é algo que sentimos como propio e además como un elemento, non sei se comparte esta idea de orgullo de país, de algún xeito.
0: Sí, por supuesto, que eu creo que todos nos vemos identificados co Xacobeo e a ninguén lle parece mal o Xacobeo. Eu estou repetindo moito unha frase dos días, que queremos un Xacobeo de todos e para todos, e creo que se conseguimos eso estaría moi ben, desde logo.
1: ¿E se ven o Papa?
0: Pues se ven o Papa será vendido, por supuesto. Sería muy importante que nos acompañara. Sería o primeiro peregrino, sin dúbida. Entonces, ojalá. Sabemos que se está traballando en eso. Está a Igrexa tamén, evidentemente, nesta petición. Vamos, estaríamos encantados, por supuesto. Recibiríamoslo con os brazos abertos, como non podía ser de outro xeito.
1: Pero imagino que habería que preparar o escenario de outro xeito, non? Adaptando, bueno, pues, as datas, porque acabamos de ter o Papa aquí en España e xa vimos o que supón, bueno, pues, un despliegue de estas características en materia de seguridade, en materia de grandes eventos, en unha movilización masiva de xente. Imagino que no caso de que se confirme esta posibilidade, habería que traballar outro xeito.
0: Sí, bueno, sería un enorme traballo que habría que coordinar, evidentemente, entre a Igrexa, o Goberno Central, nos, que levaría moito tempo, pero efectivamente creo que merecería a pena, sen dúbida. Habría que ver cales son os seus requisitos, que é o que quere él, porque ao final quen ten que decidir o que busca e se anima a vir, dende logo nos depoñeremos todas as facilidades e todo o seu dispor, por suposto, si finalmente decide vir.
1: No minuto que nos queda, teño que preguntarle, Marcos, tamén, por unha cuestión, fala vostede que os galegos se sintan partícipes tamén do Xacobeo, pero xa sabe que os tempos cambian e cambiou tamén mesmo a percepción que temos ou a percepción que teñen, por exemplo, os composteláns acerca de da chegada masiva de xente. Imagino que isto tamén é preciso controlar ou analizar como se pode equilibrar un pouco esa necesidade de que veña xente coa

0: necesidade tamén dos propios galegos de, digamos, manter o seu ritmo e a súa actividade de vida, mesmo económica, tamén o social habitual.
1: Sí, por suposto, pero os datos non nos indican que haxa unha saturación, dende logo. É verdade que ao longo do camiño últimamente se está traballando moito en desestacionalizar, en levar a outros sitios tamén os camiños, potenciar outros camiños. Además se está conseguindo. O ano pasado, por exemplo, incrementaron os números de peregrinos en xaneiro un 30% respecto ao anterior. En febreiro creo que foi en torno ao 15%. Significa que cada vez máis a xente non está concentrándose nos meses do verán. É verdade que Santiago pode haber momentos puntuais nos que se vexa moita xente polas rúas, como estes días que estamos vendo, tampouco sen xenerar problemas, pero é verdade que hai outros meses que tampouco se ven demasiada xente, nin hai saturación de ningún tipo, nin ningún problema. E, de feito, últimamente vin queixas dos hosteleiros de que se estaba baixando un poquinho a ocupación. Entón, eu creo que hai espacio para todos, non podemos dar unha imaxe de que aquí non recibimos a xente. É verdade que sí que se, evidentemente, hai que estar preparado, non podemos esquecelo, e sí que se está traballando co concello tamén, falando con eles para evitar que poda haber algún tipo de problema puntual, que en todo caso, de momento, non representa un gran problema no marco do Xacobeo.
0: Pois nada, esperamos un Xacobeo de éxito, ir coñecendo nos próximos meses como se vai planificar, organizar, como será este próximo Ano Santo. Marcos Gómez Román, novo comisario do Ano Santo, moitísimas grazas por estar con nos.
1: Moitas gracias a ti, Antía.
0: Son casi as 9, nos marchamos, de seguido novos contidos e compañeiros na sintonía de Radio Voz. Voltaremos mañá a 7 en punto con más noticias aquí en Despierta Galicia en Radio Voz. Gracias por estar aquí.

0: Nos acercamos hasta Meteo Galicia, hasta María Souto. María, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Hay que aproveitar este fresquiño arestora, non só polo que nos espera durante o día, senón tamén o que está por vir, non?
1: Bueno, sí, de momento estamos con temperaturas de verán, efectivamente, valores cálidos, aínda que non valores extremos. Únicamente, falando estrictamente de hoxe mércores, a zona de Galicia onde sí se pode chegar a 35, 36, 37 graus de máxima. Esas temperaturas máis elevadas será sobre todo pues, o Miño de Ourense, sur de Lugo, aí sí que teremos estes registros. No resto de Galicia, bueno, temperaturas que van a subir un pouco respecto aos valores de onte e efectivamente, bueno, son valores cálidos, pero en todo caso, de momento non son valores extremos. Despois, co avance da semana, as temperaturas non van subir, mesmo poden baixar un chisquiño. É verdade que hai previsión de entrada de aire moi cálido, pero eso non o notaremos hasta partir do domingo, luns, da próxima semana. Así que, de momento, esta semana, valores cálidos, pero non extremos, e como dicía, hoxe sí que suben un pouquiño, a partir de mañán se suavizan liseiramente, aínda que seguiremos falando de calor. Atención a hoxe, iso sí, porque é un día que, bom, máis significativo, dende logo, na situación meteorológica, van a ser esas tormentas que se van a producir pola tarde no interior de Galicia. Provincia de Lugo, provincia de Ourense, son as zonas onde se prevén esas tormentas máis fortes. Destacamos especialmente a provincia de Lugo, todo o centro e sur da provincia. Pola tarde, esas tormentas van a ser fortes, van a vir acompañadas tamén de chubascos de forte intensidade. Así que aí está hoxe, digamos, o punto máis importante en canto a previsión meteorológica.
0: Bueno, así que con ese aviso exactamente para a xornada de hoxe, incluso se suspenderon actividades no exterior, así que a que se espera unha pues, bastante importante.
1: Sí, efectivamente, sobre todo todo que o centro e o sur da provincia de Lugo, pola tarde, a partir das 6, 7, 8 da tarde, nesa segunda metade da tarde, se van desenvolver tormentas fortes, poden vir acompañadas de xarabia e nos poden deixar precipitacións de moita intensidade que poden superar incluso localmente os 30 litros por metro cuadrado en só unha hora. Por lo tanto, sí que van a ser tormentas moi significativas e, aínda que pues, a probabilidade de tormenta alta no interior de Galicia, en calquera punto destacamos especialmente esa zona da provincia de Lugo. Será, como suele suceder nas tormentas, que pase todo moi rápido e despois cara a noite volveremos a calma, pero efectivamente hai que ter esa precaución. De momento comezamos a xornada pois dende logo moi tranquila, estamos xa cos ceos moi abertos en boa parte de Galicia, gas algunhas néboas, e bueno, pois pola tarde en toda a franxa costeira se activará un pouquiño vento do norte, polo tanto non vamos a ter tormentas o que cerca do mar, pero si no interior se desenvolverán esas tormentas. Mañán vai ser un día no que se meta algo vento de compoñente oeste, suavizará algo as temperaturas e polo tanto anulará esa formación de tormenta e únicamente mañán sí que se poden repetir tormentas, pero son previstas só na montaña de Lugo.
0: Bueno, pues estaremos aí absolutamente pendentes de todo, a ver como van as cousas. Moitas grazas, María, e ata mañá.
1: Moi ben, bo día a todos, chao.
0: Bo día, chao. Pues seguimos en Radio Voz.
2: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Son cousas que ten pues estas historias que les contamos cada día, que moitas delas teñen banda sonora. Precisamente pues falamos deste Xavier Adufeiras con Charo Baleirón, entre outras moitísimas cousas. Charo, que tal? Bos días.
1: Moi bos días, Eva. Bos días a ti e a todos os que nos escoitan cada día.
0: Pois seguramente moitos deles estarán pendentes de todo o que contemos, porque é unha muller, unha filóloga que agora mesmo pois sae moito nas noticias por un traballo recén feito, pero que hai moitísimos. Aínda que o primeiro é o primeiro, por que este tema musical para abrir a entrevista?
1: Ui, pois a verdade que me encanta Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre. O gran labor que están a realizar por achegar a música tradicional actualizada ao público é un traballo que tamén outro grupo que me encanta, Leilía, e ademais a miña filla pois é unha seguidora, bueno, leal, así que encantame Xavier Díaz e as Adufeiras.
0: Bueno, pues disfrutamos moitísimo, o certo é que pega moito estes días que estamos con cantidad de actividades relacionadas justamente pues con todo o que hai nas librerías, nas feiras do libro, nos festivais musicais, todo o que é o son do camiño, en fin, que é moi propio todo isto. Como van, Charo, todos eses traballos relacionados justamente con este traballo de literatura, de traducción? Como vai Mamá vive en min, como van a Eua de Breogán, todo que está pues aí en distintas infraestructuras, ¿no? Porque pode estar en unha librería, pode estar en calqueira lado, porque agora mesmo atopamos literatura, afortunadamente, Charo, en moitos sitios, ¿no?
1: Sí, a verdade que sí. Agora a literatura está en todos os lugares, ao menos o pensamos ás veces, ¿no? Mesmo nun anuncio, literatura, o concepto de literatura é moi amplo. En traduccións, neste momento, por exemplo, están xa previstas as feiras do libro, asignaturas de feiras do libro, presentacións de obras. Entre as últimas está aí un que me parece precioso, de Estefanía Padullés, que está a piques de sair, que se titula Cambio o mundo, cambias ti. Entre os últimos, pois o premio Xuvenil de Rodríguez Bebé, Tres nenos tristes e medio unicornio, tamén outra obra preciosa, este Redes, por suposto.
0: Con todos estos proxectos, aínda queda tempo para, de cando en vez, coller unha obra, traducirla ao galego. Isto é fantástico, porque permite abrir moitísimas portas, non?
1: Sí, bueno, precisamente estes dous títulos que te dixen son traduccións. Parece moi importante que as editoriais están facendo un esforzo moi serio por apostar polo mundo e pola traducción, non? Non só traducción de obras clásicas, que tamén, sino tamén por traduccións contemporáneas de historias actuais que conectan con un pouco público actual, como cidade ou con menos motos. Pareceme que a traducción é clave para tamén pois normalizar a lingua. Iso pois editoras como Laura de Hércules saben moi ben, non? Como está a demostrar pois cos últimos títulos escollidos para traducir.
0: Claro. Bueno, precisamente hai moitísimos que tes traducidos. Decías que hai moitos sitios en onde pon o número, pero que é imposible cuantificarlo, non? Porque hai, pois, de todo tipo. Precisamente, isto nos chama a atención, porque tamén no Día Mundial dos Traductores, que tamén tendes día, como filóloga, pois supoño que celebrarás outros moitísimos, pois se fala do traballo. A verdade é que ten unha trastienda importante, porque hai que chegar á esencia do propio autor. Non sei se cando alguén pois se plantexa, por exemplo, traducir o teu, o de Mamá vive en min, si é posible recoller esa esencia, Rosario, que ti tamén querías transmitir. É difícil isto?
1: Ben, no caso de Mamá vive en min, que houve pois unha reimpresión, funcionou moi ben nos colexios, sobre todo. Eu realicei a traducción por pedimento da autora nese momento. Sí, é difícil, bueno, moi difícil, a traducción é difícil en xeral, porque non consiste en traducir só palabra por palabra, iso, pois, podes facelo aí. Ainda non moi ben, porque, claro, eu dito, non é só traducir palabra por palabra, senón tamén hai que ler máis alá, hai que ler o que quere, o que expresa de forma explícita a autora ou autor, pero tamén o que quere dicir de forma implícita, a emoción que quere transmitir, o sentido que quere darlle a ese texto, non? Entón, ás veces, ante algo moi sinxelo, unha aparente sinxeleza, como o caso, por exemplo, de Eloy Moreno, pero, no fondo, hai unha precisión en cada frase que está pensada pues, para provocar unha reflexión. No caso de Mamá de Lenín, a dificultade, pese a que me traducín a mí mesma, creo que é moito máis difícil, ademais, porque había pues, moita fraseoloxía, moita canción popular, moita emotividade, e a traducción é complexa. Moitas veces, cando falo con rapaces que me chaman ás veces en colexios para dar charlas sobre traducción, pois, poñelles un exemplo así moi gráfico, non? Que pois indica un poquinho o que quero dicir. E coñes un texto en castelán e pode poñer, pois, prepararon patatas cocidas con piel cortadas por la mitad. En galego tipo poñer o mesmo, non? Patacas cocidas con piel cortadas por la mitad, pero unha persoa que coñece as dúas linguas pon cachelos, non? Entón, ese é un exemplo moi gráfico do que significa traducir, vai.
0: Totalmente. Leva moito tempo, Rosario, ou Charo, porque dos dous xeitos, non? Se pode falar contigo.
1: Sí, tive esta época de ser Rosario, e despois chegou un momento tamén da adolescencia que dixi, non, son Rosario, agora son Charo, e agora está un momento en que dix máis formal, máis informal, identidade digital, que conecta moi ben co tema do libro. Pasamos por distintas fases na vida, e eu tamén pois ves un pouquinho eses cambios co meu nome, non? Sí, é difícil o que me preguntas, é difícil porque cando traduces a unha autora ou un autor, pois tens que familiarizarte co seu universo. É necesario pois lelo, coñecer, ler entrevistas, pois seguir nas redes, ler a súa bibliografía, a súa obra, familiarizarte con o universo, saber despois moi ben, por suposto, unha primeira lectura da obra original, e ver que quere transmitir. Iso é fundamental para realizar unha traducción, creo eu, vaya, axeitada, ou iso que fago eu.
0: Claro.
1: Axeitada, non? Mais fiel posible o que quere transmitir o autor,
0: Totalmente. Bueno, é moi interesante, ademais, todos os contidos de Eloy Moreno. A mí encantame aquel bolígrafo de gel verde, que é todo un canto á vida e ás cousas máis cercanas. Agora mesmo, pois, enlaza moi ben coa xuventude. Por qué? Porque ti tamén tes esa peculiaridade, tamén enlazas perfectamente coa xuventude. Aí hai un nexo de unión con temas que, ademais, preocupan moitísimo, non?
1: Claro. Esa é a clave, non? Aclare que Eloy Moreno sabe conectar de forma natural a mocidade, porque conta historias que lles acontecen a eles, eles vense refletidos nesas preocupacións, neses dilemas, neses problemas. Xa aconteceu un invisible que trataba sobre o acoso escolar, e acontece agora tamén, non? As redes sociais, todos os problemas, as preguntas que formula sobre o mundo digital, as redes, a identidade, a influencia que xercen sobre as nosas vidas, se realmente o que nos achegan ás redes é felicidade ou é outra cousa, que fan de unha maneira sutil, pero que non podes evitar reflexionar. O camiño levate obrigatoriamente a facerte preguntas a ti mesma, e iso conecta por iso, porque sabe de que está a falar Eloy Moreno, e son problemas reais, non son cousas que inventan, non pode pasar a calquera, está pasando demais, non? Está ficción nas redes, todo o que comentamos.
0: Así que por esa experiencia interna, como hai que presentar aos precisamente a mocidade un libro en formato papel nesta sociedade tecnolóxica? Como levades?
1: Ben, é certo que hai moita tecnoloxía, pero tamén me parece que non debemos entenderlo como que a lectura ou o libro é algo que se opón á tecnoloxía nin o papel. Precisamente o papel debe entrar en diálogo coa tecnoloxía, debe ofrecer historias que interpelen a mocidade ou aos lectores en papel, porque aí tamén conseguimos algo moi valioso e moi necesario na actualidade cando lemos en papel, que é a concentración, ese espazo para concentrarte, para encontrarte contigo mesmo. Se me permites, iso tamén conecta con outra faceta que ten o traductor, porque ou a traductora, ti cando traduces, posteriormente que facerlle unha revisión a ese texto, non é o mesmo lelo en pantalla que lelo en papel. En pantalla é máis fácil a desconexión, e no papel é máis fácil a concentración. Entón, é ese espazo para o silencio, para encontrarte contigo aí nesa lectura. Que non o probou que o probe, porque facilita pois esa intimidade, esa emoción, ese entendes o texto de outra maneira cando lo lees.
0: Bueno, é interesantísimo todo isto e tamén o contido do propio libro, non? Esta vez, en que se centra Eloi?
1: Pois céntrase en como a tecnoloxía, en concreto as redes, están influindo na nosa toma de decisións, en a nosa identidade, en quen somos. Ao final, na contraportada hai unha frase que di en cantos likes valoras a túa felicidade, en cantos gustames valoras ti a túa felicidade, és máis feliz por ter 2000 ou non, é real esa felicidade ou non. Cada página leva unha reflexión e todo xira ao redor disto, non? De adicción a pantallas, de a felicidade, pa que utilizamos as redes, que nos achegan, por que tomamos as decisións que tomamos, a presión social, a presión que sofre a mocidade, esta presión que é brutal, non? De redes, todo xira ao redor deste mundo, non? Pero son, evidentemente, historias reais. E os lectores, pues, logo se identifican, e iso pasa a min, e incluso se non quero adiantar cousas, pero incluso avanza episodios que distinguen. É un iluminado este home. Non é iluminado, está pasando.
0: Bueno, totalmente. Sempre foi, e con Invisibles, mira onde chegou tamén, que tamén tes aí ti algo que contar.
1: Invisibles tamén foi tremendo, sí, o efecto Invisibles foi tremendo, a verdade. Pero a carga emocional tamén, leva unha implícita, unha carga emocional moi forte. Esa tamén vincula, non, a lectura cos lectores.
0: Con algo que ti coñeces moi ben e que, de feito, pois organizaches moitas xornadas de acoso escolar, non?
1: Sí, a verdade que sí. Levamos anos organizando xornadas de acoso escolar na Federación para que Traballo, vinculada a Educación, e sempre con gran éxito de asistencia, porque o profesorado necesita ferramentas, necesita recursos. Non é só coñecer os problemas, tamén é certo que aí, claro, é importante que as administracións doten os centros deses recursos, non? Porque senón, pero con iso, coñecer a onde podes acudir, fases, que facer, como tratar na aula, bueno, é un mundo moi complexo, con moitos flocos, hai moito que traballar cada vez máis.
0: Totalmente. Bueno, falábamos o inicio da entrevista da túa posta en marcha de máis cousas que pues, xa están máis que traducidas, pero contanos en que estás traballando agora mesmo, tes algo entre mans que poidas avanzar?
1: Bueno, agora teño aí entre mans unha pequena obriña relacionada co Alzheimer, pero levo anos con ele, non me doy ando llegando voltas e nunca de xuve. Pero un día destes pois decidirei me a presentar ya a editora.
0: Sí,
1: a ver pues, que opina.
0: Sempre son temas intensos e profundos e ademais con moitísimo contido social, que nos agradecemos contalvos en Radio Voz, por suposto. Charo, moitísimas gracias por este café. Parabéns. Esa nova traducción xa está, pois, para que todo o mundo queira o que queira poda tela en as súas mans, estas redes que funcionan igual en todos os sitios e se van a sentir moi identificados e identificadas. Charo, grazas. Ese bo día.
1: Moitas grazas a vos por preocuparvos pola literatura e darme oco neste espazo. Moitísimas grazas e bos días.
0: A ti sempre. Chao.

0: Un café con Eva. Con Eva Millán, Radio Voz.
1: Pois, efectivamente, o tempo axuda moito, pero para Arde Lucus dá o mismo como este o termómetro, porque é unha iniciativa preciosa, con moitísimo percorrido no tempo, casi podemos decir siglos, pero a verdade é que dá para moito. Hai un programa activísimo de cantidade de cousas, pero tamén hai un artista lucense que o vive pois dun xeito moi artístico, que é Fernando Yáñez. Fernando, que tal? Bos días.
2: Hola, bos días.
1: Bos días.
2: Bos días.
1: Todo preparado e listo, Fernando?
2: Sí, pues a verdade que sí. Unha data, bueno, moi emblemática na cidade de Lugo, desde fai xa 25 anos, cumples este ano, entón, bueno, algo bastante especial. Rememora a historia, creo que está moi ben.
1: Bueno, pois pues é un cadro de gran formato, non? E, pois, pues un xeito de materializar un pouco todo o que se vive día a día, porque se respira constantemente historia.
2: Sí, a verdade é que sí, é un cadro que tiña moitas ganas de facer como lucense, recuperando un pouco a historia de Lugo, ese choque entre culturas, cultura castrexa e cultura romana, incluílo tamén dentro dos cadros que estuvo facendo na actualidade, esta serie de retratos que fago. Entón, bueno, para mí teño bastante, estou bastante contento, vale, por esta obra. E máis no sitio onde está.
1: Sí, o certo é que é de todo, bueno, todo suma, non? Porque é unha obra que é curiosa porque representa algo moi especial, non? O que, pois, o legado de Roma, por suposto, coa tradición e historia, tamén a cultura castreña, pero unha especie de guardián protector, o decimos, pola presentación de todo isto, non?
2: Sí, creo que esas dous choques de culturas, a cultura castrexa e a cultura romana, creo que son as culturas que influen decisivamente na historia da cidade, e que están representadas nese personaxe que é simbolicamente un legado a estas culturas. Mezclan diversas iconografías. Vese un soldado, máis ou menos, un general romano con ese casco caracterizado, pero hai diferentes símbolos castrexos, e sobre todo un deles que está influenciado no torque de Burela, que está no propio Museo de Lugo, que é unha das pezas máis así emblemáticas.
1: Bueno, se decía na inauguración da peza a propia deputada de Cultura, non? Que é unha xenerosidade, Fernando, que esta cesión pues amplía a colección, por suposto, museística, pero tamén axuda a coñecer un pouquiño todo o que hai detrás, non? No teu caso, sempre con ese tinte de solidaridade, de esplendidez, a verdade que dá gusto pues contar con artistas como a ti, non? Que van máis allá do que o mundo da arte.
2: Bueno, sí, la verdade é que sí, eu no meu na miña historia persoal, pois como lucense, e despois sobre todo teño unha vinculación bastante grande e importante co Museo de Lugo. Xa fai pois máis de 20 anos, máis ou menos, recordo que empecé aí dunha maneira así máis ou menos a primeira exposición, digamos, un pouco máis profesional no mundo da arte, no propio museo. Entón, pois, tiña esa, bueno, débeda, xa fai moitos anos de ter unha obra aí, actual, miña, faime bastante, bastante ilusión, que fala da cidade. Non estou en Lugo, non vivo en Lugo, xa fai moitos anos que saín de Lugo, pero son lucense, recordo Lugo, creo que unhas datas tan importantes como as de Lucos, pois este ano, encima este ano cúmprese 25 anos do Arde Lucus, sí. Creo que é unha data bastante, bueno, emblemática, significativa, e por eso tamén esta peza é importante para min. Totalmente. A nivel persoal.
1: Fernando, qué bonito está Lugo, no nos cansamos de decirlo, ¿eh? Está absolutamente precioso, ¿verdad?
2: Sí, Lugo, es increíble. Una ciudad de que xa na antigüedade foi moi relevante, que agora recuperou de xa fai bastantes anos. Unha das cidades máis máis bonitas de Galicia, sin lugar a dúbidas.
1: Ten tamén, pois, por exemplo, a Rosalía, pintado para Art for Den, na Rúa San Roque. Se vostedes, pois, teñen oportunidade, quen nos fala é o autor.
2: Sí, a Rosalía xa forma parte do proxecto mural da asociación a que pertenzo por a doenza que ten meu fillo. Foi unha das primeiros murais que fixen. Bueno, temos varias Rosalías, pero, bueno, a Rosalía de Lugo, aí que está moi pretiño da muralla, pois tamén é un sitio bastante significativo, moi visible, e tamén visibiliza pois o caso que hai en Lugo, que hai un neno, un rapaz diagnosticado coa enfermedade de Den, que pertence á asociación, e bueno, tamén é bastante significativa esa peza mural.
1: Dende logo, eh? Bueno, na presentación, en esa rede museística provincial de Lugo, claro, hai obras, hai unha convivencia aí de artistas espectacular. Non estabas de romano, ti, eh?
2: Non estaba de romano, pero sí, tivemos a sorte de contar con dúas asociacións. Viñeron vestidos unha asociación de romanos e outra viñeron dúas rapazas de Castrexa, bueno, tamén para acompañar a peza, bueno, digamos que quedou a presentación bastante máis lucida, estuvo moi ben. Tamén agradezco a colaboración destas asociacións, que se non son por elas, pois a Festa do Arde Lucus pois non sería visible, que últimamente sei que colaboran activamente en todas estas celebracións.
1: Por suposto, bueno, hai cantidade, o programa cada ano é máis extenso, cada vez hai máis actividades, e unha delas é precisamente visitar esa exposición. Que che gustaría que vise, pois, o que se plante diante, ou que lle comente, ou que comisario ou comisaria?
2: Como non entendo a pregunta, espera, que non se entendi.
1: O mesmo que, pues, cando hai un libro, un poema ou unha banda sonora, sí. Pues o autor sempre quere transmitir moitas cousas. Cando visitamos unha exposición, cando a xente se pare diante da túa obra, que che gustaría que observase, que mirase?
2: Esta serie de traballos que realiza ahora, que son a metade do rostro, eu creo que o espectador, pues, primeiro, recorde ou plantexe a historia desta cidade, e que logo o mesmo espectador completa a propia obra, na mitad dun rostro, na mitad dunha cara, e que sexa o involucrar tamén o espectador en todas estas pezas. Eu creo que ha sido máis impactante tamén polo gran formato, un corte así bastante fotográfico, bueno, impacta de primeiras, e logo que, bueno, recorde esa historia da cidade, da propia cidade, e que sexa o mesmo espectador o que complete a obra. É un pouco a historia.
1: Bueno, isto xa a curto prazo xa está en marcha. Imos así a algún proxecto de cara ao verán, Fernando, que nos poidas trasladar, que estás a traballar agora. Non é que pareza pouco, porque fixemos xa dous obras en 10 minutos.
2: Estou moi metido en na serie deste de traballo de rostros. Hai algún rostro que ahora tiven moitas presentacións de uns cantos traballos últimamente, e agora o verán plantexome, bueno, teño aí algún proxecto mural, así en algún centro educativo, que faime ilusión, pero sobre todo dedicarei o verán a seguir traballando nesta serie para, bueno, para de cara a outono, inverno, pois poder enseñar un pouquinho máis esta serie de rostros que creo que sí, que son persoaxes que realmente, bueno, teñen a súa historia. Vou seleccionando persoaxes que teñen aí unha historia, tanto para min como, bueno, pois xente que ten moito que dices. Entón creo que desde que verán a traballar
1: a todo isto, pois non está nada mal, porque forma parte dun equipo, supoño que claro, Art for Den, ya se poden imaginar, es el arte, ¿no?, para la enfermedade de Den, que ahora falamos en moitas ocasións. O último foi esa cita gastronómica maravillosa, con unhas fotografías entusiastas, e que resultou moi ben, non?
2: Sí, a cita gastronómica de Estrelas no Camiño, tivemos oportunidade de, bueno, de visibilizar a asociación, fixen un, bueno, unha colaboración tamén dun mural en Negreira para, bueno, para visibilizar este proxecto que sempre ten unha parte social. Este ano, digamos, que quixeron colaborar con nós, a visibilidade é enorme. A maiores tamén, pois claro, tiveron un homenaxe ao gran referente da cociña española, que é Juan María Arzac, que involucreino tamén neste proxecto de retratos. Bueno, ao final foi un proxecto, unha iniciativa que Quinda a día de hoxe sigue en auxe, danos moitísima visibilidade, aparte, bueno, inyección tamén económica para a investigación. Bueno, son iniciativas e proxectos que realmente, bueno, eu agradezco enormemente a familia real, a Casa Barqueiro, que está ali en Negreira, por querer colaborar moi activamente este ano con nós.
1: La verdade é que, sabendo todo o que costa, ¿no?, facer este tipo de citas, que saian ben, que se poda recaudar, que dependedes tanto desa recaudación para poder seguir facendo cousas, e seguir, pois, aportando que se poida a distintos proxectos de investigación, a verdade é que é emocionante, supoño, non? Cando Fernando chamades a unha porta e se abren mil.
2: Sí, a verdade é que despois de estar xa uns cantos anos, temos a sorte que xa nos coñecen, bueno, por aí, xa lle soa o proxecto de investigación ou lle soa a asociación, moitas veces é máis doado, confían en nós, e realmente, bueno, é increíble tamén, sempre o digo, que o propio laboratorio onde se leva a cabo a investigación, en Laboratorio Xenético de Enfermedades Renais en Santiago de Compostela, pois a implicación de toda a xente do laboratorio é increíble. De feito, a todas estas cousas que facemos, sempre hai xente representando o laboratorio, é a parte, digamos, moi activa, é a parte fundamental da asociación, porque, bueno, todo o que facemos é para eles, é para intentar que, bueno, intentar que a investigación, pois, detecten algo que, polo menos, frene a enfermidade, a ver se no próximo ano, dous anos, podemos avanzar. Están traballando arreo e creo que van sair cousas. A miña opinión é así, de unha maneira optimista.
1: Pois, a verdade é que é un montón de cousas, todas elas estupendas. O primeiro do que falamos, ese ar de Lucus, é o último para lembrar a todos os ouvintes que poden achegarse, completar esa magnífica obra e, por suposto, disfrutar despois de todo o panorama de actividades que presenta a Lugo. O mellor é os que non coñecen a cidade, que den un paseo, que despois vexan a obra, non, Fernando, que entenderán de maravilla.
2: Sí, eu invito a todos a, primeiro, a que visiten Lugo. Estes días é increíble como se moviliza toda a cidade con multitud, como dices, de actividades. É unha festa xa non só galega, sino a nivel internacional. E despois, pues, bueno, se teñen a oportunidade, poden pasar polo museo, que hai na entrada, pues, está a peza. Que disfruten da peza, vai estar exposta todos estes días, a semana que ven tamén, e logo seguro que se lle busca unha ubicación.
1: Seguro que sí. Bueno, pues moitísimas gracias por estar con nós, que sexa un verancho de plans e que podamos contarlos tamén en este café. Un abrazo enorme e sorte con todo, con esto e con todo que este en marcha, Fernando.
2: Un abrazo moi, moi forte para ti tamén, graciñas por toda a visibilidade, por toda a xuda.
1: Todo é pouco, neste caso concreto. Gracias, Fernando.
2: Graciñas. Chao.

0: Historias galegas que inspiran o mundo. Seis protagonistas de Galicia. Seis vidas con momentos que o cambiaron todo. Unha noite para escoitar, sentir e conectar coas voces que nos fan sentir orgullosos de onde vimos. Segue o hoxe en lavozdegalicia.es ás 7 da tarde. Co patrocinio de BBVA e Begalsa Eroski.
1: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Sí, desde luego uno de los puntos fundamentales para el desarrollo de las personas. Si hablamos muchas veces de los mayores, también hay que hablar muchas veces de los pequeños y de sus necesidades. Hoy justamente nos acercamos al servicio de atención temprana que Cogami desenvuelve en Poyo. A coordinadora es Sonia Limes González. ¿Qué tal, Sonia? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: A tomar café con nos de un xeito de máis interesantísimo porque hai actividades así a curto prazo, unha delas pois ten moito que ver co traballo que se fai dentro dese servizo, non?
1: Sí, temos este sábado previsto unha xornada para as familias que se chama Medrando en Familia, no que damos a coñecer e a chegar as familias en xeral a labor que se fai dende a atención temperá dende os diferentes axentes que estamos implicados. Nesta xornada estará representada a parte da atención temperá, pero tamén a parte de servizos sociais, a parte de saúde, a parte de familias e de educación, que somos os piares que estamos ao redor da familia na atención temperá.
0: Bueno, é un servizo, decíamos, que se desenvolve en Poyo. Hai moitos especialistas que traballarán, que informarán, que asesorarán. Cal é exactamente todo o que se fai, sobre todo, pois, o servizo ou a importancia que ten o servizo? Estamos falando de atención temperá, así que, pois, de 0 a 6 anos, non?
1: Sí. En Poyo levamos non moito tempo, levamos 15 meses. Pero a verdade é que a xente cando pensa en atención temperá ou a xente en xeral que pense o que é a terapia, pensa nun profesional traballando con un neno. En realidad, a atención temperá é un proceso que engloba a familia, que non pretende deixar a familia de lado. De feito, nas terapias sempre está a familia presente, porque os objetivos son para a familia e para o neno. Pretendemos tamén ofrecerlle ferramentas para recuperar a súa confianza no acompañamento e no desenvolvemento dos seus fillos, que ao final, cando chegan a atención temperá, están nun proceso vulnerable, de moitas dúbidas, de moitos medos e inseguridades, e a función da atención temperá é que recuperen a súa capacidade para sentirse seguro no acompañamento do desenvolvemento dos seus fillos, independentemente do desafío que presenten no desenvolvemento.
0: Claro, como eso tan variado, por eso hay un montón de especialistas de distintos tipos, ¿no?
1: Eso, hay dende fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional, psicólogo. Cada día hay máis profesionais porque é necesario atender pronto para poder evitar dificultades no futuro. Entón, cada vez o volumen de profesionais é maior.
0: Sonia, é curioso porque nos din que hai moi pocas, o sea, que hai persoas que aínda descoñecen o que se pode facer, o que pode apoiar o servicio de atención temperá. Isto é moi curioso, non?
1: Sí, hai un gran descoñecemento do que é a atención temperá e dos servizos que neste caso Cogami pues está ofrecendo conxuntamente cos concellos para as familias, pero sí que hai que facer unha gran labor de divulgación para que a xente en xeral saiba o que é a atención temperá.
0: Pues esto é importante, por eso falamos de esa xuntanza sobre Mirando en Familia, como apoyar o desenvolvemento infantil. Será no Pazo de Besada, aí, como decíamos, pues haberá un pouco de todo. Non se preocupen vostedes que hai ludoteca, porque se pensa en todo, evidentemente, en esas familias con nenos e nenas de idades tan pequeniñas, non? Pero estarán procedentes as voces de moitos ámbitos. Que crees que é o importante para tocar, que non se pode esquecer, pues algún tema que vedes cada día? ¿Cales son os contidos dese programa?
1: Pois a gran importancia de traballar todos xuntos, de ter unha visión compartida, de que a familia non sinta que somos axentes separados, non? Que sinta que entre todos traballamos de maneira conxunto para axudarles, que somos un sostén que vai nos impulsar, e que non sintan eles que son os mediadores entre profesionais, que sempre damos grandes informacións independentemente do noso rol, pero que ás veces poden incluso ser contradictorias para as familias en función do momento. Entón, creemos que é un momento moi importante, vai haber unha representación ampla de estudantes, de profesionais de diferentes ámbitos, de moitas familias que están inscritas a Y creemos que vaya a ser un día muy, muy potente para poner en valor la importancia de que entre todos tenemos que sumar. O que decías ti, de que va a haber un servicio de ludoteca, parecíanos imprescindible, de que si era una jornada impulsada para las familias, tivera un espacio no que poder ser que pudiera ser conciliador para eles, que pudieran deixar os seus fillos ou as súas fillas mentres poden disfrutar da xornada.
0: Bueno, é impresionante porque decías que levabades pouco tempo, pero máis de 100 familias xa atendidas,
1: Sí, eso é o volumen de familias atendidas, a verdade que estamos moi moi contentas que a acollida dos servizos e que ao principio, cando comezábamos, non sabíamos moi ben como iban a acoller as familias, como iba a acoller a comunidade, pero estamos vendo que a necesidade é importante, que no Concello de Poios se necesita o servizo, igual que noutros moitos concellos, nos que aínda non hai servizos de atención temperá, e que tamén é algo que temos que reivindicar na xornada, de que é necesario que as familias poidan acceder a un servizo de atención temperá de calidad e que desde logo que non dependa dun código postal para poder acceder a un servizo.
0: Pues é interesante todo esto. Decíamos que ademais se trata de informar tamén a todos os que nos escoitan, de 0 a 6 anos, pues localizar, traballar en algún tipo de trastorno no desenvolvemento ou que teña risco de padecelo, que isto tamén hai que contemplarlo, ¿no?
1: Sí, a parte de prevención é moi moi importante. O que pasa moitas veces, como non hai moitos recursos ao redor das familias, é que se atende xa cando hai unha patoloxía e non se dá tanta atención á parte de prevención, que é algo que dende o servizo de apoio impulsamos moito, a parte de prevención, para que non se para que se chegue o antes posible, porque ao final canto antes se traballe, antes se poden xestionar algunhas situacións que poden incluso facer que desaparezan, porque os servizos de atención temperá non traballamos solo con trastornos ou desafíos do desenvolvemento, sino tamén co risco de padecelos, non? O que comentabas ti.
0: Claro, totalmente. Bueno, xa está todo listo e preparado, será a primeira comparecencia, por decirlo así, pública en estos 15 meses, non?
1: Sí, sí, sí. Será a primeira vez que nos pomos públicamente para ofrecer esto. Sí que algo que estaba na nosa mente dende o momento un que comezamos o servizo, de que non queríamos que a nosa intervención quedase só nas 4 paredes da atención temperá, que queríamos que a atención temperá se pudera dialogar e pudera formar comunidade.
0: Bueno, e despois de esto, a seguir traballando o resto dos meses, non?
1: Efectivamente, non queda outra.
0: Que son moitas, pero se fai un traballo fantástico, porque é imprescindible. Hai que aproveitar que temos agora os mecanismos, porque isto era impensable non hai moitos anos, e agora que se pode pues, realizar e apoiar con este servizo, hai que aproveitar, verdad, que son pues, encontros de asesoramiento, de valoración, de todo, de escoitar a especialistas, de encamiñar un pouco pues, ao pequeno ou á pequena.
1: Sí, tamén de dar confianza á familia, de darlle ferramentas a eles para que poidan aplicar no seu día a día. Ao final, os servizos de atención temperá temos que avanzar cara a un traballo de prácticas centradas na familia, que poidan ser obxectivos que eles vexan útiles no seu día a día, que poidan ter ferramentas para que o seu cativo, caso a cativa, cando non comen, cando teñen problemas de comportamento, cando aínda non falan, que poidan ter ferramentas para poder implementar no seu día a día e que eso, dende logo, vai a repercutir na que a terapia vai a xeralizarse moitísimo antes, que os objetivos se poidan acabar moitísimo antes.
0: Bueno, pois que máis podemos aportar, que acudan vostedes, que para escoitar, verdad, de todo o que se comente neste congreso, que o primeiro haberá moitos máis, pois aí é interesante para todo o mundo, non? Porque se non é por familiar directo, pode ser indirecto ou por todo tipo de situacións nas que un se poida atopar.
1: Eso é, que non quede solo, pois eu non teño fillos entre 0 e 6 anos. Non, é aberto a todo o mundo que ir a coñecer a atención temperá, que teña sobrinos, que teña netos, que teña o que sexa, que ir a chegarse ao Pazo de Besada, a escoitar os diferentes profesionais, ou incluso dar a súa opinión e a súa vivencia, pois dende logo é benvido e acollido e que se sumen, que veñan e teremos un sábado moi moi bonito, con moitas ganas de que se faga xa.
0: Totalmente. Muchísimas gracias por estar con nos. Sorte, que salga todo de maravilla. Sonia, y hasta pronto.
1: Muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias. Igualmente. Chao.

0: o Centro Histórico de Barcelos, volve a Idade Media 18 o 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
1: Radio Voz. Alegría de vivir.

o Centro Histórico de Barcelos, volve a Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente

0: Meru cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

0: 11 minutos pasan da unha da tarde, imos coa tertulia. Serafín Otero, moi boas.
1: Hola, moi boas, que tal?
0: Teresa Cendón, como estamos?
2: Moi ben, bo día a todos. Oi, perdón.
0: E temos por aí a Xulio Calviño. Hola, Xulio.
3: Hola, moi boas.
0: Imos falar da previa do pleno que vai acontecer este venres en Vigo, pleno extraordinario convocado pola oposición, polo Partido Popular e polo Bloque Nacionalista e Galego para pedir explicacións ao goberno de Abel Caballero e pola investigación da concelleira Patricia Rodríguez Calviño, que vai a ter que sentarse no banquillo dos acusados, acusada de homicidio por imprudencia polo caso Saltamontes. Ainda esta semana coñecíamos que a xustiza rexeitaba queixa que presentou, o recurso que presentou a concelleira, que argumentaba que ela non era responsable da instalación desa atracción, que se emitira ese informe explicando que non contaba cos permisos e que, polo tanto, bueno, pues que a súa concellería e ela fixeran a súa parte, pero insiste o xuiz en que ten que sentarse no banquiño dos acusados, que ten responsabilidade política, e ademais explicaba o xuiz nesa resposta ao recurso que cando se emitiu ese informe a policía local, que o Saltamontes xa levaba 2 días funcionando, así que aínda que se aplicase en ese momento, pois xa houve aí unha negligencia, apunta o xuiz. Este venres van a pedir explicacións por parte da oposición, pero non vai a comparecer o alcalde de Vigo. Serafín, o BNG ven de pedir axuda valedora do pobo para exixir que o alcalde dea explicacións.
1: Sí, bueno, unha vez que o recurso de reposición ao final tamén foi rexeitado, a verdade, sin moita explicación, non? Porque a verdade que non pon algo aí de contundencia tampouco para rexeitalo. O BNG sigue insistindo, como é lóxico, en algo que todos temos moi claro, decir que o alcalde, como líder, por así decirlo, xa que hoxe é unha palabra que se empeza a estar de moda, ademais no ámbito político, bueno, pois aquí moito máis, non? Nos sempre decimos que o alcalde en esta cidade ten as competencias absolutas prácticamente de todo, decir, aquí non se move absolutamente nada sin o permiso de Abel Caballero, co cal, bueno, non sabemos que o que ten que ocultar, pero que, bueno, todo non lo podemos imaginar, non? As cousas non se estaban facendo ben, e, bueno, e as últimas noticias, sobre todo con o tema judicial que saiu xa o luns, eu quedo que penso que queda moi claro, non? Moito máis que antes o que a oposición pretendía, non? E o alcalde debe de estar en ese pleno, e aí sí que, bueno, pois o último recurso que queda é a valedora do pobo, e eu creo que o escrito, ademais, que lle envía o BNG é un escrito con bastante contundencia, non? Bastante contundencia e, sobre todo, con apuro, porque é certo que si pasa o día 19 e logo o alcalde non se presenta, realmente ese pleno é un fraude, ademais, para a cidade, un fraude donde a persoa responsable que a que tería que dar explicacións non as dá. Xa entendemos que a concelleira xa non as vai a dar, porque as explicacións que lle deu o xuez, bueno, pois ao final foron rexeitadas. Aquí hai que ter en conta como foi todo o proceso, decir que morreu unha persona fai 2 anos, hubo outras personas feridas, e aquí a falta de comunicación foi absoluta. Eu creo que ni siquiera hubo disculpas por parte do concello, o que hubo ao final foi, bueno, pois culpar a outros, non?
0: Realmente
1: pois
0: as explicacións as vamos coñecendo pola investigación xudicial, así que non hubo explicacións políticas, hubo, en ningún momento.
1: Non hubo ninguna, e bueno, e aquí ao final, bueno, pois era ben o responsable da policía, ou a policía, os responsables deso, por outro lado podía ser o presidente da asociación ou da comisión de festas, bueno, se evidencia totalmente non haber rexeitado xa en este última decisión sí, do xuez no auto, que non culpa tampouco a concelleira, pero deixa moi claro que realmente é a responsable. É decir, no, nos postos políticos é que hai moita xente ou moitos políticos que pensa que ter unha responsabilidade política ou unha responsabilidade de goberno é exclusivamente para festas e logo para cobrar, non? O que ten unha responsabilidade política a ten realmente para facer un seguimento. E no caso de Vigo, non pasou nunca nada, seguramente isto se leva facendo dende fai moito tempo, seguramente. Eu non digo que non porque non o sei, pero estou convencido que sí, porque o que interesaba é a festa, non? E un sempre queda ben, e sobre todo, bueno, pois todos coñecemos o noso alcalde, como lle gusta presumir sempre nas festas. Gracias a Vigo, gracias a min, Vigo é a mellor ciudad do mundo, non? Pero, desgraciadamente, hubo unha persona falecida e, lóxicamente, eu creo que ten que haber responsables. E esos responsables pasan, sobre todo, porque o que nos vimos dicindo dende un primeiro momento, a dimisión rápida da concelleira e, por suposto, o concello debe de montar unha comisión. E é urxente. Urxente que o alcalde este ese día no pleno e, dende logo, conteste.
0: Teresa, ademais, o Partido Popular vende apuntar nas últimas horas a que, segundo as propias normas internas do Partido Socialista, Patricia Rodríguez non debería estar no cargo.
2: Efectivamente, o propio código ético do Partido Socialista, que vemos que últimamente incumple sistemáticamente, cos temas de acoso, continuamos con ex presidente da Diputación de Lugo ao frente da Alcaldía de Monforte, que ademais o primeiro que fixo cando chegou foi subir o soldo despois de 5 acusacións de con probas ademais de mulleres, bueno, así sistemáticamente, pero vamos a falar de Vigo, que é o que nos interesa. Hai un incumplimento dese código ético, non sei para que o teñen, se o teñen para aplicar, porque vemos que isto, que sempre hai un incumplimento neste código ético, eu penso que nin sequera o coñecen. Según ese código ético, ao mellor Xulio pode falarnos un poquinho máis del que ten que telo moi coñecido, ante unha acusación, ante unha imputación, ante unha investigación de un alto cargo de un membro do PSOE, ten que dar coñecemento a Xunta Federal en Madrid. Non sabemos si deu conta, porque claro, a Xunta Federal o que ten que valorar é si o a máis do tema judicial se abre un expediente disciplinario ou se require algunha actuación contra a persoa imputada, neste caso Patricia Rodríguez Calviño. Ademais, hai que recordar que a presidenta do PSOE en Galicia é Carmela Silva, a teniente de alcalde Carmela Silva. O sea, non coñecemos ningunha actuación por parte da presidenta do PSOE galego. Están lle chovendo estes casos a Besteiro, están poñendo en unha situación moi comprometida, a mellor hasta o obxectivo, non o sei. En calquera caso, si a concelleira non dá conta ao seu partido e incumple este código ético, hai uns responsables por riba dela, no caso da cidade de Vigo, hasta 5 tenientes de alcalde e o alcalde de Vigo como máximo responsable que teñen que actuar de oficio. Con independencia desto, desta imputación que concordo totalmente con Serafín, que require, o sea, de unha retirada, xa que ela non pon o cargo a disposición no concello, hai que cesala, unha retirada inmediata desta concelleira. Pero é que non só se produce isto, Viviana, o sea, non hai unha retirada, sino que hai unha provocación á cidadanía. O pasado fin de semana celebramos a festa da Cereixa en Beade. Serafín non pudo ir porque Serafín estaba en un acto familiar moi importante para él, pero bueno, é unha persoa que acude habitualmente. A ousadía do Partido Socialista foi brutal. Levaron a Patricia Rodríguez Calviño, non como asistente, a entregar trofeos. O sea, a min si me dan un trofeo e me entrega unha concelleira imputada, non sei que faría. desde logo, afearía ese trofeo, iríame ao cuarto de baño para non recollelo, algo faría, porque unha foto de un premiado, alguén que recibe un trofeo, con esta concellera en este momento, pois non é o máis adecuado para enmarcar na casa. Supoño que estaré desde acordo. Pero, xa, este caso, que é urxente, a dimisión é, o cese é urxente. Xa, temos falado moitas veces das actuacións desta concelleira. É que non se trata dunha concelleira que faga ben o seu traballo, que sea loable. Non, todo o contrario. É que esta muller ten 6 mortos en riba da súa mesa. Teño que recordar unha vez máis, anda que a Xulio non lle gusta que o recorde, que no accidente, no incendio de Alfonso X, faleceron 4 persoas, 3 nenos pequenos. E había un informe dos bombeiros e da policía local que decía que ese contador tiña moito risco. O sea, avisaron previamente, e xustamente donde avisaron que había risco foi donde se iniciou o incendio. Pero temos tamén a folga dos bombeiros, o incumplimento, o sea, sistemáticamente un incumplimento de mínimos, o sea, é que como xogar permanentemente no alambre, porque pode suceder algo grave, unha falta de actuación de responsabilidade por parte da concelleira, que a min pareceme inaudito. Temos tamén outra morte de outro bombeiro que estaba desenrolando funcións por riba do que lle correspondía en Bouzas. Tamén responsabilidade desta concelleira. E despois temos no plan de seguridade do Nadal en Vigo, no centro de Vigo, un incumplimento fragante do plan establecido que levou a presentar a dimisión do responsable máximo dese control do plan de seguridade e dese sistema de seguridade. Tamén responsable esta concelleira. E non falemos de festas que están esmorecendo na cidade de Vigo. Responsabilidade súa, porque agora resulta que xa non deixa que se instale ningún feirante, nin siquera o da caza do pato, o sea, nin a caza do pato. E dende logo, o xulgado é moi claro, dices que non culpabiliza a concelleira Serafín. Evidentemente, eso ten que producirse nun xuízo oral que se vai celebrar, pero o xuez ratifícase na imputación desta concelleira, que ela pretendeu escudarse noutros que quedaron desimputados. E agora di que ela non instalou a atracción, pero é que ela non velou por o cumplimento. E ademais, ela fai un informe dicindo que non cumple cos requisitos, pero non precinta, que a que ten que dar a instrucción de precintar. O sea, a responsabilidade é clarísima, clarísima.
1: É que asigna 2 días despois.
2: Exacto.
0: Xulio, veña, deixemos que Xulio se explique que hai moitas cousas que se puxeron sobre a mesa.
3: Me temo que non vou explicar moitas, porque para eso está o pleno. Non quero sustituir ao órgano máximo desta cidade. Pero,
2: bueno, o órgano mínimo, porque o máximo xa dixo que non iba a comparecer.
3: O que si quixera é empezar por ese tema da comparecencia. Sei que é un tema xurídico, sei que a oposición, como é lógico, lle interesa desgastar o máximo posible o alcalde, e por eso se pon o alcalde sempre como culpable, se se comparecencia do alcalde, etc. Hasta certo punto normal, pero eu o que lle pediría a oposición é que se xa coherente xurídicamente tamén. Hai un tema político, eu entendo que políticamente lles interese desgastar este goberno porque por xestión non o poden desgastar, entón tense que acudir a estos accidentes nos que evidentemente tamén hai unha pequena parte de xestión da que xa falei en máis unha ocasión, ademais como concelleiro especialista en este tema porque asumí esa responsabilidade e dende logo hoxe me pensaría moitísimo asumir tal responsabilidade nos termos en que se está plantexando esa responsabilidade de concelleiro de seguridade, porque si é culpable o concelleiro hasta dunha morte dun bombeiro que o que está facendo é unha labor por riba da súa competencia e da súa obriga, cando os bombeiros, evidentemente, en máis dunha ocasión, teñen que facer cuestións que non lle corresponderían polo seu grado de responsabilidade, pero é que ante un feito, ante un accidente, ante unha emerxencia, evidentemente que asumen o que esa emerxencia require. Si se trata de utilizar pues un accidente de un mal estado de un cuadro, de unha casa ocupada, etcétera, etcétera. Si se quiere utilizar absolutamente calquer desgracia personal que poda ser responsabilidade de un concelleiro, eu, dende logo, mo pensaría moitísimo en asumir esa responsabilidade cara ao futuro, si é que isto vai adiante polo camiño que en principio parece que va. Pero, xurídicamente, por favor, os concelleiros coñecen o reglamento orgánico do Pleno. No seu artigo 67, e ademais amparado, por suposto, no reglamento de réxime xurídico das entidades locais, o artigo 67 din que para unha comparecencia de concelleiros ou alcalde, o que ten que facer ese tercio como mínimo de concelleiros é propoñer ao pleno esa comparecencia, como di o artigo 67.1. O punto 2 di que de aprobarse a moción, é dicir, de aprobarse esa comparecencia, cousa que evidentemente non se fixo porque non houbo pleno no que se votara a posible comparecencia ou non, o cumprimento materializaríase mediante inclusión no orden do día do pleno ordinario ou extraordinario que se convoque. É dicir, que primeiro ten que haber unha votación para aprobar esa comparecencia. A oposición o sabía, o Partido Popular e o PNG sabíao, porque o secretario xeral do Concello, a máxima autoridade xurídica, lles advertiu, lles requeriu unha subsanación de erros, porque non se pode pedir a comparecencia directamente, sino que ten que haber esa petición previa de comparecencia que ten que votarse nun pleno ordinario. É dicir que eles mismos saben que xurídicamente non teñen razón alguna. Eu entendo que como oposición pretendan sacar ventaxa deste asunto, dado que no funcionamento habitual fenomenal de xestión desta cidade non teñen moitas oportunidades, e as que tiveron resultaron fallidas, como por exemplo o do concerto en Balaídos, que felizmente permitiu aforrar 1 millón e pico, bueno, non me lembro das cantidades agora do Concello de Vigo, por lo tanto de todos os cidadáns. Eu entendo que políticamente queran utilizada, pero tamén teñen que entender que é lógico que os afectados, o Grupo Socialista, entenda que debe defenderse e non facilitarlle as cousas tratando de buscar chivos expiatorios que realmente para min non están na concelleira, moitísimo menos no alcalde. Evidentemente, xa o teño comentado en máis dunha ocasión, este funcionamento é un funcionamento que foi hasta certo punto habitual en todos os concellos, porque as atraccións son o que son, o peso das comisións de festas, etcétera, etcétera. Ao final era unha presión enorme a efectos de que tal, precisamente por eso agora non se fan, porque houve ese accidente. Evidentemente hai que ter absolutamente todos os requisitos legais para que podan funcionar, por eso están de capa caída o tema das atraccións, porque son atraccións absolutamente antiguas, nas que evidentemente, aunque tiveran toda a documentación presentada, ese accidente non se podía ter evitado. O Concello non pintaba nada aí, porque o tema do apriete dos tornillos é algo que se fai en taller, non se fai cada montaxe, non é algo que requiere unha revisión, creo que anual, non sei se é con máis tempo. De verdade, non encontro xustificación alguna para que se poda dar unha situación destas características. Respecto ao código ético, Me va a permitir a la compañera Teresa que os revise en todo caso para la próxima reunión, porque por sorte non tivemos moito que acudir a ese código ético, pero en todo caso non hai apertura todavía do xuicio oral. Supoño que se hai se cumplirá o que di o código ético, se di o que di Teresa, que eu non o lembro, de verdade, non me leo os códigos éticos con moita frecuencia, porque a ética é algo que se ten, e ao mellor non é moi necesario ler determinados códigos, pero o que é indubidable é que o que terá que facerse, se fará. Eso terá que dilucidarse e aclararse, por supuesto, en ese pleno donde o resto dos puntos, salvo que a comparecencia, o resto dos puntos vai a tratarse, tomarán unha posición o Grupo Socialista que espero expliquen con toda rotundidade.
0: Serafín.
1: Sí, bueno, eu discrepo, en principio, porque eu creo que hai jurisprudencia de sobra, tanto polo Tribunal Superior de Justiza de Galiza, o Tribunal Supremo do Tribunal Constitucional, bueno, o artigo da Constitución, o 23, donde, bueno, non se pode, dende as mayorías, facer absolutamente todo o que se quere, decir que hai que... todo ben moi, moi especificado, donde as minorías, por suposto, tamén poden facer ese tipo de convocatorias, pero tamén, como non, o propio regulamento orgánico do Pleno, non? No seu artigo 44, que establece que a exclusión de algúns dos asuntos propostos deberá ser motivada. A verdade é que non houve ninguna motivación por parte do responsable que falou, ¿no?, o señor o concelleiro López Fon, o portavoz, que foi o que se limitou únicamente a dar unha explicación, me parece que de 30 segundos ou algo así, e non deu máis explicacións, ¿no?
0: Anunciando que se iba a recurrir,
1: a mí me parece,
0: que ahora xa temos o resultado.
1: A mí me parece que este tema, ademais, debe ser, xa, deixando todo eso aparte, decir, o que está pasando na cidade de Vigo, que non pasa en ninguna cidade, eu creo que de todo o Estado español, non, eu creo que un exercicio de democracia que ademais é moi necesario, non, e non personalizarse en un caso destas características o propio alcalde, non, porque non sei que ten que ocultar, pero normal é que comparezcas e dirás o que ti teñas que decir, pero comparecendo, non, eu creo que é un fraude, por suposto, a Vigo, e un fraude aos seus propios votantes, non? E iso eu creo que é unha consideración importante para min, polo menos en democracia, non? Non dar resposta. Seguramente este caso non hubiera tido tanta trascendencia se unha vez que pasou o que pasou, se deran explicacións. O problema que hai é que cando hai unha situación de certa gravedade nesta cidade, é dicir, xa collimos como algo moi habitual botarlle as culpas a outros, non, ou a outras. A culpa ten o BNG, a culpa ten o Partido Popular, a culpa ten o veciño de arriba, é dicir, nunca teñen absolutamente culpa de nada, e ás veces nos equivocamos, porque todos nos equivocamos, e hai que asumir esas responsabilidades, e iso é o que debe de pedir a cidade de Vigo, non, de que quen nos goberna, que ten dereito a trabucarse, a ter erros tamén, pero que polo menos que conteste e que sexa consciente, que non este culpabilizando sempre a outros do que pasa. De que solo fixadevos, se facedes un pouco de historia, é que dende que nos goberna Abel Caballero con maioría absoluta, é que todo o que fai é unha maravilla, pero todo aquilo que é un desastre, que pasa calquer cousiña pequena, non é competencia del, é competencia de outros, competencia da Xunta, competencia da Diputación, xa falarei con alguén do Estado, seguro que hai alguén aí que está movendo, porque agora, de repente, aínda non quere culpar ao seu partido, esperemos, porque como o seu partido siga polo camiño que vai, ao mellor en un momento dado volveu outra vez a ser anterior a Pedro Sánchez, non? Que xa foi en algún momento. É dicir que logo os vigueses e as viguesas é que temos memoria. É dicir, se o único que se pide é que comparezca e que den explicacións. Que den explicacións é o único que queremos, porque de momento non hai explicacións. E imos sabendo todo, bueno, acabaremos sabendo realmente se eso funcionaba mal dende sempre, se funcionaba mal dende fai 3 meses, bueno, pois unha vez que se establezca o suizo, creo que os vigueses temos derecho. dereito a ter, bueno, pois moita máis información. E aí coincido con Xulio Calviño, que en outras veces xa dice que o tema da comunicación aí non funciona moi correctamente. É verdad que non funciona absolutamente nada.
0: Teresa.
2: Bueno, a mí pareceme que Xulio diga que él non aceptaría un cargo de concelleiro neste momento por estes requisitos que bueno, que son o ABC, o sea, cando isto non se trata dun erro leve, isto é unha neglixencia absoluta, e ti tes que dar conta, porque ti eres un servidor público e tes que dar conta desa neglixencia. O sea, a concelleira envía un escrito á policía dicindo que esta atracción non estaba autorizada. O sea, era coñecedora de que non estaba autorizada, pero non dá a orden de precintala. E despois de que sucede o que sucede, pretende culpabilizar xa non a oposición, como decía Serafín, aos funcionarios, os funcionarios dependentes dela, uns funcionarios que non reciben a instrucción adecuada, e ela pretende responsabilizalos. Isto a min pareceme inaudito. E despois, justificar a non comparecencia do alcalde, porque claro, hai que recordar unha cousa, Patricia Rodríguez Calviño non fixo ningunha declaración. Eu descoñezo que voz ten Patricia Rodríguez Calviño, porque non compareceu en ninguna das ocasións que hai problemas nas súas actuacións. Sempre hai alguén, o sea, o pobre Fon, claro, sobraronlle os 30 segundos, verdad? Non chegou a 30 segundos de dar explicacións por ela, porque dixo, bueno, hasta aquí chegamos, A partir de ahora, cada pau que aguanta a súa vela. Ela nunca compareceu, pero si ela non comparece, ten que comparecer o alcalde. O alcalde non é o xefe da tribu, é un servidor público e ten que dar explicacións a todos os cidadáns. O sea, non só é servidor dos que o aplauden, de todos. E a cidade necesita unha explicación. Necesita a cidade e necesita a familia. Unha familia que perde a un dos seus membros e que non é recibida despois de solicitar que se lle reciba para pedir explicacións e non é recibida. Pero non só eso, é que non se lle trasladou a condolencia a esta familia, xa non do goberno municipal, de todos os cidadáns, que nos gustaría que se lle achegara un mínimo de cariño. Eu insisto, isto é unha neglixencia, pero é unha neglixencia sistemática. Isto se está a producir en todas as festas e todos os eventos desta cidade. O sea, xa hai costume de que todos montan a súa atracción sabendo que non van a recibir autorización hasta o día seguinte da celebración. E aquí xogaron no alambre, como dicen antes. Entón, as probabilidades de que suceda son remotas. Vamos a arriscar. Pois isto é como xogar con a ruleta rusa, ¿verdad? O sea, solo hai unha bala, pero curiosamente esta bala estallou. E ademais seguimos nesta mesma situación. O fin de semana pasado, carreira con motivo da festa da Cereixa en Beade, eu estuve colaborando con unhas tarefas nocturnas ali de as alfombras de Corpus e demais, e a mí é que comentaron os organizadores que non sabían, decía, bueno, a ver, vamos, isto ás 5 da mañán, a ver que, vamos a colocar os conos para a carreira ou non nos colocamos, porque seguimos sin recibir nada do concello. Esta é a dinámica habitual de festas en Vigo. Responsabilidade tamén desta concelleira, Patricia Rodríguez Calviño. Eu penso que, vamos, que é unha cuestión de ética persoal, pero de verdade, que ela non é quen de presentar a súa dimisión, aínda que non se lle acepte. E con respecto da comparecencia do alcalde, solo teño que decir unha cousa, o sea, que se elongue e que se poñan estas disculpas para que non compareza, pareceme penoso. Teño que decir tamén que o Partido Popular, porque claro, os plenos ordinarios celébranse unha vez o mes. Entón, non hai tempo de solicitala. O Partido Popular xa ten anunciado que no próximo pleno ordinario, que se celebrará, se non hai modificación, o último lunes de mes, vai a solicitar esa comparecencia. A ver que vota o Partido Socialista. Porque si xa vota que non comparece o alcalde por isto, pois apague, vamos. Pero é que o alcalde non ten que esperar a isto. É que ten que facelo por iniciativa seu propia. Problema. É que levamos dous anos con este problema, ninguén dá explicacións. Bueno, pois si temos que esperar o xuicio e o auto, pois habrá que esperar.
0: Xulio, rematas.
3: Mira, eu teño dado explicacións persoais sobre a miña opinión respecto ao accidente. Os teño dado nesta tertulia con frecuencia. Lamento que ao mellor parte desas explicacións non se teñan dado oficialmente dende o Concello, o lamento profundamente, que a propia concelleira as dera no seu momento. Eu creo que aí os temas xurídicos xogan moito. Creo que cando hai unha cousa que está pendente de resolución judicial, de abrir a causa incluso para que logo haxa ese xuicio oral e a resolución judicial, cando se ten moito cuidado. Supoño que en ocasións habrá expertos xurídicos que terán imposto ou proposto, de seguro que proposto, é moi ben aceptado, ou non meterse en excesivas profundidades, precisamente porque está o tema sub judice, non? Supoño que xogará un pouco isto na falta de maiores explicacións por parte do Concello, pero insisto, precisamente pola miña experiencia, eu non comparto en absoluto que se poda ser responsable por algo que é habitual, que foi hasta o momento habitual, e que por exigir agora as condicións, pois non hai atraccións nas festas, precisamente porque hai esa espalda de Damocles inevitable, porque ademais hai unha un regulamento que ten que resolver poñer en marcha a Xunta de Galicia, que está todavía pendente, por eso o problema é enormemente peliagudo, co cal me imagino que hasta que teñamos resolución judicial vai a ser moi difícil que se aclare por parte do Concello tal como van as cousas. Eu entendo que a oposición tente de sacar o máximo beneficio posible cara a un efecto electoral, e tamén entendo que dentro do Concello se resistan, que dentro do Goberno Municipal se resistan a participar neso que é a utilización dun accidente no que, por suposto, hai que expresar a máxima condolencia ou a maior solidaridade coa familia, e teño dito tamén que de seguro que hai solucións xurídicas que permiten unha compensación administrativa sin que eso chegue a que haxa un cabeza de turco que teña que pagar por unha situación que realmente moi difícil de resolver.
2: Aquí non é unha cabeza de turco, Xulio, aquí é a súa responsabilidade, é a súa neglixencia que ten que asumir.
3: Se foras concelleira de seguridade do Partido Popular en algunha das
2: xa habería dimitido. Podes estar seguro de que eu non seguiría o meu posto.
3: Tería sucedido exactamente o mesmo.
2: Eu non seguiría no meu posto, Xulio, porque por riba da responsabilidade, por riba da ética do meu partido está a miña ética persoal. Eu non continuaría nesa situación, Xulio.
3: Esperemos que o pleno aclare algo e, sobre todo, que se resolva xurídicamente o tema dunha vez canto antes, porque non se pode manter unha situación por un accidente que é unha desgracia, obviamente, poñendo en solfa todo o Goberno Municipal por unha exclusiva razón de algo fortuito, moi desagradable, moi lamentable para a familia e para a propia evolución das festas de Vigo, pero que de unha vez por todas ten que resolver.
2: Mira, Xulio, con todo o meu aprecio, solo te teño que decir unha cousa. Non volvas a sacar a Xunta de Galicia neste tema, non fagas como alcalde pretendéndose a salpicar. Esta situación das festas solo se produce na cidade de Vigo. A normativa autonómica afecta a 313 concellos en Galicia e solo se produce en Vigo. E Pontevedra ten atraccións moi importantes, unha noria tan grande como a de Vigo, en as festas de Ascensión en Santiago, máis grande que a de Vigo, e non hai ningún problema.
0: Teño que apuntar que en Pontevedra hai anos, aconteceu, non me atrevo a dar a data, pero mellor 20 anos, unha morte precisamente nos Altamontes, creo recordar dunha rapaz. A partir de aí se habilitou un mecanismo cunha empresa especializada que ademais está nesta provincia, unha cosa que a partir de aí fixo todos os anos unha supervisión previa posta en funcionamento por parte desa empresa, que claro, non estamos entrando no fondo da cuestión se hai persoal ou non nos departamentos para facer estas inspeccións. En calquera caso, estamos falando da responsabilidade política. Bueno, Benres,
1: e da planificación para que poda haber festas en Vigo.
0: Exacto,
1: tamén, que
0: claro,
1: eso é importante.
0: Que é verdade que tuvo consecuencias tamén neso todo isto. Bueno, non nos queda tempo para máis. Benres, pleno extraordinario sobre este asunto. Por suposto, estaremos moi pendientes de se hai comparecencia ou non do alcalde, das explicacións que se dean por parte do goberno local en Vigo, e por suposto, claro, de todo que ten que ver co xuízo que hai onde se van a dirimir, bueno, pois as responsabilidades penais, que son importantes, pero tamén as políticas, pois tamén hai que dar conta delas. Moitísimas grazas aos tres. Serafín Otero, grazas.
1: Teresa Fendón,
0: moitísimas grazas. E a Xulio Calviño, unha aperta, Xulio, grazas.
2: Unha aperta
3: moi forte.
4: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
5: Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín, Islas Cíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Cíes.
6: Ya están aquí las hogueras de San Juan con el superhéroe más petardo, Tracaman.
7: En La Traca tenemos los mejores cohetes, fuentes, petardos y todo lo que necesitas para celebrarlo por todo lo alto.
6: La Traca en Vigo, Avenida Ricardo Mella 123 y en latraca.es.
8: Tu jardín listo para primavera. Descubre toda nuestra gama estiga en Talleres Jomave. Robot cortacésped autónomo con cámara sin cable perimetral desde 999 euros. Todo para jardín, desbrozadoras, sopladores, cortabordes, motosierras, tijeras, sierras podadoras, para la limpieza y cuidado del suelo, hidrolimpiadoras, barredoras, biotrituradoras. Descubre toda nuestra gama estiga para tu jardín y tu huerto en Talleres Jomave. Talleres Jomave, Rúa do Areal 52, Lalín. Teléfono 986-780272.
9: Comervía, materiales de construcción y cuartos de baño. Somos especialistas en mamparas, griferías monomando, cuartos de baño, revestimientos, tarima flotante, tejas. Consúltenos sin compromiso, presupuestos a medida, transporte de mercancías a obra, financiación, servicios de grúa, asesoramiento personalizado. Trabajamos siempre con primeras marcas. Comervía, Avenida Encoidados 2, Poio, Pontevedra.
10: ¿Gustaríache traballar deseñando webs, programando xogos, instalando redes ou montando e reparando ordenadores? Estuda ciclos da familia de informática e comunicacións. Básico en informática de oficina, medio en sistemas microinformáticos e redes ou superior en desenvolvemento de aplicacións web ou administración de sistemas informáticos en rede. Preto do 100% de empregabilidade. Infórmate no IES Ramón María Ayer Ulloa de Lalín ou no teléfono 886-159-886. Inscripción do 15 ao 30 de xuño. Elixe o teu futuro.
8: Obra perfecta, aplicaciones Pavigrán.
11: canalones, suelos antideslizantes. Sistema de fachadas Weber Der Accione. Conseguirá ahorro en calefacción, gran capacidad de aislamiento y eliminación de puentes térmicos. Aplicaciones Pavigran, impermeables y transpirables. Aislamiento térmico exterior, hormigón impreso Paviprint. Si desea lo mejor, lo más práctico y con buena relación calidad-precio, Pavigran. Teléfono 625-650-695. aplicaciones.pavigran@gmail.com.
12: Ya están aquí las hogueras de San Juan con el superhéroe más petardo, Tracaman.
7: En la Traca tenemos los mejores cohetes, fuentes, petardos y todo lo que necesitas para celebrarlo por todo lo alto.
12: La Traca en Vigo, Avenida Ricardo Mella 123 y en latraca.es.
4: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: A derradeira lección do mestre, xa está na Deputación de Pontevedra, na Deputación, no Museo Provincial de Pontevedra, que xestionada pola Deputación de Pontevedra este centro cultural. Rafa Domínguez, vicepresidente da Deputación de Pontevedra. Bos días, buenos días.
1: Bos días, que tal? Todo
0: esta,
1: ben?
0: Esta mañá veñen de desembalar o cadro que xa están as instalacións do museo preparando esa exposición que vai a comezar o día 25. Primeiro, como foi a viaxe?
1: Bueno, foi unha viaxe moi longa, unha viaxe moi complexa, porque foi unha viaxe que comezou fai 2 anos e medio, cando nos entramos dentro do Museo de Pontevedra, dentro da Diputación de Pontevedra, en contacto coa Casa Galicia, que son os lexítimos donos do cadro, e lles pusemos a necesidade que creíamos e que queríamos expor en Pontevedra, no edificio Castelao, con toda a obra de Castelao, a obra máis insigne do século XX, sen dúbida, que é a derradeira lección do mestre. Coa generosidade do Centro Galicia, do seu presidente Vilalén, entreis unha complexísima tarefa administrativa con aduanas, con embaixada, con distintos países, con trámites, pois conseguimos que por fin xa estesa no museo e que o próximo sábado 25 se xa apertura ao público para que todo o mundo poida disfrutar da obra cume do século XX de Galicia, que é a derradeira lección do mestre.
0: Ademais, unha viaxe, bueno, pues, cunhas condicións importantes no que ten que ver coa conservación desta obra, non?
1: Sí, a verdade é que unha cousa que é moi moderno, pero as obras así de tanta importancia, pois mire, vou dicir, o primeiro, están xeolocalizadas en todo momento, levan un xeolocalizador para saber en cada intre onde está a obra, pero ademais levan un chivato que se hai algún golpe que supere os 25 Gs de forza, pois avisa. E durante todo o tramo, durante todo o trasecto, sabemos a temperatura que está, os cambios de humidade, todo, vai todo absolutamente controlado, e ademais vai acompañado dunha persoa que se chama Correo, que é unha persoa que ven desde Buenos Aires co cadro, para dicir que o cadro que chega é auténtico, para dicir que está todo ben, e durante certo tempo do trasecto foi acompañado de personal de seguridade armado por se había posibilidades de roubo. Por lo tanto, aquí levamos todo coas máximas garantías para que se poida disfrutar e, sobre todo, para preservar esa obra de Castelao, que a verdade é que é unha obra imponente que emociona a todo o mundo.
0: Bueno, pois a partir do día 25, efectivamente, con moita programación que iremos contando en torno a esta exposición no Museo Provincial de Pontevedra. Rafa Domínguez, grazas por estar con nos estes minutiños. Agora sí se pode decir que o cadro xa está no museo, que esta mañá se desembalou, que xa puderon observar bueno, pois os representantes públicos desta área en persoa e que nos días os cidadáns poderán facelo. Rafa Domínguez, grazas.
1: Moitas gracias e bons días.

0: Grúa, asesoramiento personalizado. Trabajamos siempre con primeras marcas. Comervía, Avenida Encoidados 2, Poyo, Pontevedra.
1: ¿Gustaríache traballar deseñando webs, programando xogos, instalando redes ou montando e reparando ordenadores? Estuda ciclos da familia de informática e comunicacións. Básico en informática de oficina, medio en sistemas microinformáticos e redes ou superior en desenvolvemento de aplicacións web ou administración de sistemas informáticos en rede. Preto do 100% de empregabilidade. Infórmate no IES Ramón María Ayer Ulloa de Lalín ou no teléfono 886-159-886. Inscripción do 15 ao 30 de xuño. Elixe o teu futuro.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En verano, los desajustes digestivos están presentes de manera habitual. Con la calidad y experiencia de Laboratorios Maem, formulamos un nuevo producto, ProBioActive, un suplemento natural con probióticos, prebióticos, papaína y bromelina, para que tu flora intestinal encuentre el bienestar y el equilibrio que tu organismo necesita. Mejora tus digestiones con ProBioActive. Llama al 669-56-1768 para conseguir tu ProBioActive o búscalo en tu herbolario. Este verano mejora tus digestiones con ProBioActive. Encuentra tu ProBioActive en tu herbolario habitual o llama al 669-56-1768 para pedirlo.
2: La Voz de Galicia presenta Voces. Seis historias galegas que inspiran o mundo. Seis protagonistas de Galicia. Seis vidas con momentos que o cambiaron todo. Unha noite para escoitar, sentir e conectar coas voces que nos fan sentir orgullosos de onde vimos. Segue o hoxe en lavozdegalicia.es ás 7 da tarde. Co patrocinio de BBVA e Begalsa Eroski.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
3: Vámonos hasta Vilalba, tenemos allí a Carmen. Hola, Carmen.
4: Hola, estuvimos dos o tres días sin radio, ¿eh?
3: No me digas, pues no sabíamos nada. Cuando sea así, pasad de aviso porque avisamos aos técnicos rápidamente, ¿eh?
4: Hoxe tampouco está moi católica, pero bueno, hai moita tormenta, o mellor tamén é por eso.
3: Pode afectar, a tormenta afecta, sí. Pero cando sea así, dad unha chamada ou mandad unha mensaxe porque así os técnicos non sempre se enteran diso e automáticamente pois xa pasamos para mañá o antes posible.
4: Quen temos que colaborar somos os oyentes, se queremos escoitar.
3: No, e nós tamén queremos que vos, que nos escoitedes, pasa que non sempre sabemos, entón se así, avisade.
4: Eu oía pola de Lugo, pero a de Lugo non sai tan ben como claro, como de Villalba, está claro.
3: Claro, claro,
4: pero,
3: claro.
4: Pero sí, pola de Lugo, sí. Bueno, pois pues, outro día quedei a medias. Porque,
3: cortou esa chamada, sí. Bueno, sí, pues,
4: era moi bonita esa canción, moito me gustou.
3: Pues esperemos que non pase o mesmo hoxe, que te escoitemos ben.
4: No, mira, hoxe posme La Espera, de Guillermo Castro.
3: Castro, vale. Para quen a vas dedicar, Carmen?
4: Para todos en general, os que lles gusto, que non lles guste, e para vosotros tamén, claro.
3: Pues moitas gracias. Que estás facendo por aí?
4: Pois mira, acabo de vir dunha finca que teño ali algo de todo, incluso unhas pitiñas.
3: Estivese traballando ali un pouco.
4: Sí, estuve ali. E agora estou aquí nunha oficina que teño que foi hai moito tempo que é miña oficina. Ten dúas máquinas, no, ten tres máquinas, unha plancha, xa te podes imaginar que será.
3: Caramba. Que muller tan traballadora, dentro e fora da casa,
4: Bueno, traballei moitos anos fora, agora estou jubilada xa fai uns anos.
3: Bueno, e fora co calor non tiñas moito calor na horta?
4: Ai, non se paraba, era horrible.
3: E que ademais esa hora...
4: Ai, miña filla... No, pero eu vou sempre así, 3, 5 e 6, acabo de vir agora, sí.
3: Bueno, sí.
4: Pero fai moita calor, aquí fai moita calor, sí.
3: Por eso.
4: Agora corre un pouquinho de aire, pero tamén se non blou así todo, non sei que pasará. A ver se non
3: ven a tormenta por aí, claro. Ninguer. Non creo que aí chegue a afectar, pero bueno, é verdad que moitos puntos sí que algo hai.
4: Ai, bueno, mira, nunca se che sabe.
3: No, nunca se sabe. E aparte xa non é iso, que ainda que non afecte directamente aí, o corpo parece que o sabe. E nos notamos así como máis cansados, a cabeza e todo, notase a tormenta, a tormenta
4: aquí
3: afecta.
4: Aquí pola mañá está hasta aí das 10:30 así, non se levanta a niebla, estamos aquí ca niebla. E despois ven esta calor.
3: Sí.
4: Bueno, a tormenta parece que vai pasando así, está aquí non afectou nada, pero... A como afectou por aí en outros sitios, levou todo.
3: Por aí, sí, é verdade.
4: Levou isto todo, é unha pena, porque estás dichando por iso, e bueno, é nada máis.
3: Pois alegro me de escoitarte, Carmen, de que non se corte, xa sabes, cando non se escoite avisa que queremos que nos escoitedes, vale?
4: Sí. Estou xa aquí soliña, que as miñas cousas, nada máis.
3: Moi ben, entretida por aí, moi ben, e coa radio tamén.
4: Sí, aí sí, a radio sempre. Eso tuve na sempre comigo... É unha cousa que... Mira, da televisión gustamos concursos, non gusta outra cousa.
3: Mira. Sí. Bueno, ten que haber para todos os gustos, hai moita variedade na tele.
4: Mira, a radio moitas veces saio, e deixo encendida porque para non chegar así e encontrar ese silencio, non sabes?
3: Xa.
4: Para non meta compañía.
3: E sempre hai alguén, coa radio sempre están acompañados, iso é verdad.
4: Sí, é verdad. Bueno, moitas gracias.
3: A ti, Carmen, un bico grande, vale? Hasta outro día. Chao.

0: Y con el grandísimo Joaquín Sabina llegamos a las 6:48 de la tarde y nos vamos a dar un paseo por Cedeira. Tenemos allí a Fernando. Hola, Fernando.
1: Hola, Susana. Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal?
1: Muy bien.
0: ¿Todo bien por ahí? Sí.
1: Todo bien.
0: Alegro, me alegro,
1: sí,
0: muy
1: bien. Sí, pues todo bien. Esto cada vez mejor.
0: Bueno, bueno. Entonces, casi vas a cumplir, de este paso, vas a cumplir el reto de bailar. De bailar en las festas de agosto, ¿eh?
1: Bueno,
0: no me seas, no me seas negativo, ¿eh?
1: No, xa vexo que xa vou algunha cousica máis, entonces penso que vou chegar a tempo.
0: Non ves como todo mellora, como todo Real Madrid, que xa fixo fichaxes aí de sin contar e todo, mellorando, así que mira, hai que...
1: Boa, xa veremos tamén...
0: Ai,
1: tamén,
0: bueno, que negativo.
1: Xa veremos.
0: Tamén en Mbappé, iba a ser moito en Mbappé.
1: A veces son moitos galos no galiñeiro.
0: Eso que pasa cando hai moitos galos, que queren aliar todos, non é fácil.
1: Por iso.
0: Pero non... bueno, se si teño un entrenador que é máis galo que todos eles, que parece ser tamén, o sea, influye tamén, ¿eh?
1: Bueno, eu penso que o portugués que xa de poñer como ten.
0: Ese ten carácter, non é unha broma, sí.
1: Eu penso que sí, ¿eh? Penso que non é xogar con ele.
0: E fai falta, porque eu, basicamente, non entendo, nin estou aí, pero ese tipo de vestuario, xestionalos, non é unha cousa
1: non,
0: fácil,
1: Non é fácil.
0: Non ten que ser, porque aí as figuritas revelanse.
1: Pero a veces non é solamente o vestuario, ¿eh? Eu sigo dicindo que hai moito por detrás que devían de calar a boca.
0: Xa, é moi moito.
1: Claro, porque hai moitos cartos invertidos, eu non digo nada, ¿eh? Que o presidente ao mellor tamén diga, coño, hai que meter a este home que fai falta, que costou moitos cartos. Entonces aí non...
0: Claro, é verdade, me refiro que eres entrenador e disti, é que fago, se non podes tomar decisións. Tamén é complicado ser entrenador tamén.
1: Por iso digo eu.
0: Si tens que poñer a quen te manda, a quen se mandan, eso...
1: Claro, eu tamén, como entrenador serio, tamén me parecía Xavier Alonso, pero, sin embargo, en vez fracasou.
0: O fracaso entre comiñas, porque é verdad que todo depende onde te coloquen, eso está claro, non é
1: claro,
0: porque sea mal entrenador.
1: Eu sigo dicindo, ojalá teña moita suerte lo por Inglaterra, e despois que digan, pois teña, que bon era, iso que... Pero bueno,
0: malos non son, está claro. O que pasa que tamén é o momento no que estés e como están,
1: claro,
0: que plantilla tes e como todo, pero bueno.
1: Claro, porque el en Alemania fixo moi ben.
0: Por iso.
1: Entonces, claro, aí eu tamén digo, hai que xogar moito co que hai dentro do vestuario, ¿eh?
0: Xa, é complicado.
1: É complicado. A ver se o Deportivo ficha alguna cousinha aí tamén un poquinho grande.
0: Seguro que sí. O Deportivo este é moi bo vestuario, eso está claro. É bon entrenador tamén. Eso tamén fai posible os éxitos e o ascenso. Porque
1: claro,
0: ter un vestuario con que haxa un que sexa tóxico xa intoxica todo. Como sempre decimos, con que haxa unha maza podrida xa pudren todos.
1: Claro, ben ves, as demais van indatas.
0: Por iso. Entón, bueno. Pero eso pasa en todo na vida. Así que hai que intentar rodearse de fruta sana.
1: Claro, por iso, ojalá, porque eu, ojalá triunfara, por ejemplo, a mí encantábame o Carreras.
0: O de Ferrol, sí.
1: O de Ferrol, e sin embargo, ben ves. Non ten un pouco. A ver, agora, traendo Cucurella, espabila un pouco, a ver.
0: Porque tamén depende dos xogadores, depende onde os poñan, depende con que entrenador, depende moitas cousas. Non é algo complexo.
1: Eu penso que aquí cada vez algunha reforma. Eu teme pinta de que vai haber algunha reforma.
0: Home, sí, seguro. Se están todos preparados para reformar.
1: Eu penso que algunha reforma que atrae, penso.
0: Mellorías vai haber, ten que haberlas, porque peor é imposible o que pasou estes anos. Entón, hai que mellorar.
1: Bueno.
0: Como mellora, estás mellorando ti. Xa hai moito turista por aí por Cedeira ou ainda non?
1: Xa se empeza a ver bastante.
0: Sí, xa empeza a triplicarse a poboación.
1: Xa empezan as caras non conocidas.
0: Xa as que veñen de veraneo. Bueno, eso está moi ben.
1: Bueno, iso é bon para todo. Para todo é bon.
0: Dende logo.
1: O turismo é bon para todo.
0: Para a economía do povo, unha maravilla.
1: Eu por que vexo aquí este ano, penso que o ano pasado foi bastante, pero penso que este ano que ainda vai ser
0: ainda máis, cada vez máis, cada vez
1: penso
0: máis.
1: Que sí,
0: a verdade é que todo o mundo tira para o norte, por algo será.
1: Sí, eu polo collado dos alquileres e tal de por aquí,
0: Sí, pero cosa... depende un poquinho para cada persoa, para moitos, pois pues non é algo tan exagerado. Compensa a calidad de vida, compensa a gastronomía, compensa todo.
1: Sí, pero eu quero decir que inda que a economía poidas facer que xa non hai logo donde metes.
0: Tamén é verdad.
1: Claro,
0: o tema é logo vai comer algún sitio, con que antelación tens que reservar tamén.
1: Iso.
0: Os que somos de cerca decimos, bueno, por aí comer a Cedeira, vamos no mes de febreiro. Porque sí, en agosto é imposible. Pero bueno, que me entendan ben os hosteleiros, que me entendan ben que calquera época é maravillosa. Pero é certo que se está moi saturado e moi masificado, e podes ir en calquera época do ano, pois non te metes no mes de xullo, evidentemente.
1: Claro, claro.
0: Bueno, que te poñemos de canción, Fernando?
1: Vamos poñer aquí unha que temo aquí, Mari Carmen. Te amo porque te amo. De Ramón González.
0: Vale.
1: É unha ranchera, me parece.
0: Moi ben, pois imos a México logo.
1: Sí, eu penso que hai que ir a México.
0: E para quen vas dedicar?
1: Bueno, vamos a dedicar, en primeiro lugar, vamos a dedicar a Ana de Coruña. E despois a Miranda, José de Ordes, Mari Carmen de Valdoviño, e María de Cambre, que estuvo ayer falando a noite con ela. E despois pa aquí pa Mari Carmen e pa Julia de Ferrol, pa ti e pa Lucía. Un abraciño moi grande. E bueno, a seguir disfrutando da vida.
0: Claro que sí, con boa música e con alegría. Graciñas, Fernando, un aperta enorme.
1: Venga, un abrazo.
0: Ata a próxima, chao.

0: Pues dejamos la música del Zeppelin que nos pedía Breixo desde la Link y vamos a Tortoreos. Tenemos por allá a Mariluz. Hola, Mariluz.
1: Hola, Susana. ¿Cómo estás con este calor?
0: Bueno, bastante bien. ¿Por ahí qué tal?
1: Uf, hay un calor, Virgen Santa. Pero bueno.
0: Este año tiempo. Vamos servidos, ¿eh?
1: Sí, este año sí.
0: Xa veu en primavera, calor a tope, sigue vindo, sigue vindo, así que bueno.
1: Bueno.
0: Pues nada, tuvemos auga ata arriba e agora temos calor.
1: Sí,
0: todo elevado ao extremo,
1: bueno,
0: pero bueno.
1: Non nos podemos queixar que nós somos uns privilegiados mirando cousas que se pasan por aí adiante.
0: Outros sitios. É verdade, é verdade. Ten razón, muller, ten razón. E temos lugares para poñernos a sombriña e para refrescarnos, claro
1: sí,
0: que
1: sí. Sí, é verdade.
0: Non hai problema. Bueno, e que canción queres ti hoxe, Mariluz?
1: Pois quería de Morate, Tu cárcel.
0: Tu cárcel, vale. E para quen lle vas dedicar?
1: Bueno, pois para o meu afillado Antonio, de Tortoreos, para a súa familia, para a Concha, que lle dou moito ánimo, que hai que seguir para adiante. É para todos os oyentes de Tortoreos, que hai moitos, o que pasa é que dicen que son das Neves, pero...
0: Claro,
1: porque... Os oyentes de Tortoreos.
0: Tortoreos pertence ás Neves, non? Ao Concello
1: sí,
0: das
1: sí,
0: Neves.
1: Sí.
0: Pero é verdad que desa parroquia hai moita xente que escoita, que chama,
1: sí,
0: verdad
1: sí.
0: Que sí, nos encanta que sexa así, de verdad, de verdad que sí.
1: Eu non vivo en Tortoreos agora porque marchei en Nova e Casem e agora vivo en Salvaterra.
0: Ah.
1: Pero sempre que podo vou a Tortoreos porque foi onde nacín. Ajústame moito de ali, ajústame moito sitio.
0: Pero bueno, estás cerquiña igualmente, non?
1: Sí, sí, sí,
0: claro,
1: sí
0: estás...
1: está 16 kilómetros.
0: Claro, claro, estás. Podes ir en calquera momento, cando se entre a morriña, a la vas.
1: Sí, cando me entre a morriña, collo coche a marcha.
0: Claro. Moi ben, non é cuestión de distancia que está pretiño, estupendo.
1: Bueno, é pa vos tamén, damos un abrazo moi fuerte ás dúas.
0: Gracias, gracias,
1: Mariluz. Que fijades así ben como hasta agora que... A xente como a nós que agora salimos pouco, pois facéndonos moita compañía.
0: Que amable, pois moitas gracias, Mariluz. Pois encántame que estés aí, que sigas con nós e poñemos xa a túa canción. Vale, un bico
1: vale.
0: Moi grande.
1: Ale, outro.
0: Gracias, gracias,
1: chao.
0: Mariluz. Ata logo, ata
1: chao,
0: logo.
1: Chao.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que xente te chama polo teu nome e tía eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Oye, debemos estar bastante adormilados, ¿verdad? O así, o como poco, ¿cómo te diría yo? Como poco creativos, ¿no? Así como poco contentos en general, ¿ah? Sí, lo digo porque se me ocurren un montón de posibles conversaciones que puedan surgir del asunto este isla, pero un montón, ¿eh? Y además, bueno, nos podemos preguntar unas cuantas cosas. Nos podemos preguntar por qué razón nos gusta tanto viajar a las islas. ¿Por qué razón pues seguimos viendo las islas como algo muy, muy especial, ¿no? ¿Por qué razón siguen siendo lugares tan atractivos? ¿Por qué motivos? Efectivamente, las islas pues siguen recibiendo tantos y tantos visitantes. Algo tienen, algo hay en una isla que lo convierte en algo efectivamente muy especial. Y bueno, nos encantaría saber un poco cómo lo veis y de qué forma pues enfocar el asunto este del atractivo de las islas, del aspecto paradisíaco, del aspecto desconexión. Y además estoy convencida de que muchos de vosotros y vosotras habéis viajado a alguna isla alguna vez, empezando por alguna de estas islas que tenemos frente a las costas gallegas, ¿no? Hay tantos y tantos posibles destinos, hay tantos lugares a los que querríamos ir, hay tantos lugares a los que seguramente has ido, no sé, a lo mejor te has ido de luna de miel, por ejemplo, o te has ido a celebrar algo, o te has ido de viaje con, o has buscado una vez más como destino, ¿no?, alguna isla. Suponemos que sí. Estamos muy poco creativos en esta noche. Echamos de menos conversaciones y temas, ¿no?, al hilo de todo esto. Tenemos un montón de posibles viajes que poder plantearos, ¿eh? Nos vamos a National Geographic, la isla del fin del mundo que cuenta su historia a través de sus moáis. Bueno, vamos a darnos una vuelta, efectivamente, por la famosa isla de Pascua, Rapa Nui, un pedazo de roca volcánica situado a 3.500 kilómetros de la costa de Chile. Bueno, al parecer es uno de esos lugares que tienen pues toda la posible magia de lo que está muy lejos de todo lo demás. 15 estatuas de espaldas al mar, la más grande de 9 metros de altura, son uno de los paisajes más reconocibles de la famosa Rapa Nui. Bueno, la verdad es que es uno de esos lugares que siguen resultando especialmente misteriosos. Cerca de 1.000 moai, figuras talladas en la roca, habían sido esculpidas en su momento, años en la cantera de Rano Raraku, al este de esta isla. Algunas pesaban más de 85 toneladas y cada una fue esculpida en homenaje a un jefe fallecido, con la esperanza de que su maná o fuerza vital protegiera a sus descendientes. Bueno, hay muchos aspectos mágicos relacionados con la vida en esa zona. Ranakau es un fascinante cráter volcánico extinto de aproximadamente 1 kilómetro de ancho, que tiene un paisaje también absolutamente impresionante y sigue siendo pues uno de esos lugares pues que seguramente merecería la pena visitar. ¿Qué te parece? Sería una posible idea, aunque nos podemos ir a islas como Groenlandia o una de las islas más grandes del mundo, por ejemplo. Es por poner un ejemplo, pero hay un montón de posibilidades, ¿eh? ¿Viajamos? ¿Nos damos una vuelta por alguna isla desierta o sin desierto? ¿Qué te parece? Venga, sería bueno que despertáramos e intentáramos, ¿cómo te diría yo? Escapar de lo habitual, escapar de los temas de actualidad, escapar de todo lo demás y quedarnos un ratito en una isla desierta y desconectar un poco. Nos viene bien desconectar, que está la cosa como muy liada por ahí fuera. Esto es Radio Voz. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Son Antonio Coruña. ¿Qué tal estamos?
0: Aquí estamos, acá estamos, sorprendidos de que estemos tan silenciosos esta noche. ¿Qué cantidad de cosas bonitas que nos podemos contar?
1: Bueno, el mismo pico para todas y para todos. Debe ser que todos andamos por ahí por illas desiertas, que no tenemos nada para comunicarnos.
0: Comentaba yo a Marcos Villar que quizáis, o a maneira de comenzar o programa, que resultara máis atractiva, tería que ver con, no sei, con un asasinato nunha illa ou algo polo estilo, non? Que parece que ten moito máis morbo. Claro, sí. Pero fíxate, estamos en Galicia. De momento, escoitamos falar moi pouco das illas galegas, por exemplo.
1: Bueno, por exemplo, ¿no?
0: Por exemplo. Canarias, Baleares, etcétera, etcétera, etcétera, quero dicir. Hai moito que dicir sobre este tema, pero bueno, xa despertaremos. contanos, Antonio.
1: Pues igual despertamos, pero para o día 11 vou buscar os meus consogros a Porto, máis a meu fillo e miña nova. Ajá. E para día 12 temos programada unha visita así, eso.
0: Así que, es, que ben.
1: Vale, ¿no? Entonces, eso en principio está ben para quen non coñeza moito tampouco por aquí, por a costa de aquí, de aquí arriba, ¿no? Uh-huh. Temos os illotes de San Pedro polo Postiño, que tamén
0: sí,
1: son espectaculares
0: sí.
1: para poder visitar, inda uh-huh. que se sea desde fora, pero bueno, pero aí está, ¿no? Así é, uh-huh. é un espectáculo de primeira. De sí. primeira magnitud de calidad de natureza, non? Uh-huh. Ese estive ali, eso é que quero decir que sí. que a repetir vai a ser unha gozada, non?
0: Uh-huh.
1: Bueno, non, a verdade é que non teño así moito espírito de Robinson Crusoe, non? Por lo tanto, no. non me apetecería moito ter un accidente dese tipo, quedar ali nunha illa en principio,
0: sí.
1: así medio deserta, porque logo tivo contacto con outras persoas, non?
0: Sí.
1: Pero bueno, sin nada, bueno, pois inda que podo ter recursos, non? Para intentar solventar a papeleta algo decentemente, pero non me gustaría nada, non? E antes uh-huh. comentabas que había programas de donde programas digo
0: sí.
1: sí. Quero decir,
0: agencias de viaxes para ese tipo de viaxes así en plan aventura,
1: vale.
0: sí.
1: Uh-huh. Hai outro tipos parecidos, non? De viaxes de ese tipo onde soltan a unha parella totalmente espidos uh-huh. en algún sitio que pode ser unha illa ou non, pero onde se teñen que buscar a vida uh-huh. Moitos pois non son capaces de abandonar, non? Bueno, pois son creo que son 21 días ou unha cosa, non sei a cantidad de días que son, pero pasando bastante
0: uh-huh.
1: bastante mal. Bueno, eu son un enamorado das illas, non? Sobre todo
0: sí.
1: desde que me tocou facer mil en Canarias, ainda que non foi unha boa situación, non? pero as illas me encantaron, non? O sea, uh-huh. quero decir que o meu primeiro destino foi Lanzarote, e eu digo sempre son un conejero máis, non? O sea, quero decir
0: sí.
1: que tanto foi así que ali pasei en Gran Canaria tamén, non? Pero en Lanzarote sobre todo pasei varias marchas de supervivencia uh-huh. onde solamente tiñamos as botas e pouco uh-huh. máis, non? A roupa
0: uh-huh.
1: de faena en varios días, en varias ocasións, pero me patei a isla de arriba abaixo, non? Entonces uh-huh. encantou, me quedei totalmente prendado, non? E cando tiven a oportunidade de ir en outras condicións, non? Pois
0: uh-huh.
1: pois gustoume todavía moitísimo uh-huh. máis, non? E tal como siguen as recomendacións de César Manrique, entonces aí la está preciosa
0: uh-huh.
1: A cuestión urbanismo, pois bueno, pois mídese en eso, non? As uh-huh. salinas tamén preparadas para darnos uh-huh. sal e fabricar sal, non? Bueno, está
0: uh-huh.
1: estupendamente a Illa dos Lobos, aí a Graciosa e todas as demais illas, porque as coñezo prácticamente todas, non digo todo, pero todas sí que as uh-huh. coñezo, non? Encántame a Palma, non? E as demais tamén o Hierro, a Gomera,
0: uh-huh.
1: Tenerife, Fuerteventura, inda que con uh-huh. Fuerteventura empeza a estar a cuestión turismo, pois unha uh-huh. urbanización un poquinho pasada do que debería de ser a conservación da illa, dende que ali pois xa non hai
0: uh-huh.
1: non hai exército de lesión, non? Entonces dende que desapareceu pois dali pois se adicou a illa máis xa en plan turismo, non? Inda que ten unha playa, a playa das palomitas de maíz, no que un pode ver que o chan parece exactamente palomitas de maíz, pero non, foi unha especie de caliza calcárea, todas esas cosas como moi de fai moitísimos anos de desprendemento desa materia por las, digamos, materias que,
0: uh-huh.
1: que empezaron a botar adiante a vida en este uh-huh. en este planeta. Pero tamén coñezo as Baleares, non? As Baleares
0: uh-huh.
1: tamén
0: sí.
1: tamén también me gustan, son diferentes, o mar é diferente, o clima é diferente, o Mediterráneo e o Atlántico son moi moi diferentes en canto a variedade de fauna no mar, en canto a temperatura do mar tamén, non? Bueno, son total e absolutamente diferentes, non? Vegetación totalmente diferente. As Canarias son unhas illas de origen en principio volcánicas, mentres que as Baleares poden ser restos de alguna erupción volcánica en fai moitísimos centos ou miles de anos, non? A variedade que de fauna, a variedade de flora das illas volcánicas é debido precisamente a cantidade de nutrientes diferentes que se desprenden pois no tema das erupcións volcánicas, non? E aí, bueno, especies tanto animales como vegetales totalmente diferentes do que pode ser pois unha zona totalmente, digamos, continental sin illas, non? Totalmente diferente a fauna e flora das costas galegas como pode ser a de as illas, non? Bueno, pois aquí sea unha fauna e unha flora que se vai mantendo ao longo dos tempos, porque as nutrientes prácticamente son sempre as mesmas e non hai, ou da mesma natureza, non hai variación, non? Entonces temos a vegetación que temos, ali teñen a vegetación que teñen, non? En Canarias, por exemplo, o drago, o tema da cousa vera, como se chama, bueno, xa eso direi. Vale. Moitísimas diferencias, non? Incluso no tema, por exemplo, os reptiles o lagarto canario, non? Que ali está total e absolutamente pois protegido, non? Aquí, bueno, pois vemos unha lagartixa mío si paseando por unha parede, pero en esta nosa, non? Pero ali o lagarto é unha peza de fauna totalmente, bueno, pois diferente, non? Como poden ser nas illas Galápagos, a diferencia de fauna que hai en esas illas co resto da fauna de outros sitios, non? Bueno, pois eso a min gústame, non? Sempre digo que teño ganas de facer un viaxe a Islandia, que co tempo o terei que facer, non? E o farei, e espero que sí, que non me vaya antes deste mundo sin visitarla, non? Bueno, por o tema de orixe volcánico da súa fauna, non? Da súa flora tamén, que é total e absolutamente diferente, e como é unha isla prácticamente partida polo medio, non? Polas masas que se moven, as masas das digamos terrestres que se moven, non? Xa non me salen nin as palabras, non? Pero sería ver ali e ver como hai esa como se va movendo, como se vai abrindo esa fisura, non? Esas fisuras de orixen volcánico, que a veces, bueno, pues hai tamén alguna erupción, non? Que poden ser pues bastante frecuentes, aínda que non tan tremendas como teñen sucedido en anos aí tamén, non? E ver, bueno, pues como ali o tema da enerxía xeotérmica pues prácticamente utilizan o 90% dos casos da población, non? E que o resto, bueno, pues tamén son capaces de utilizar enerxía hidroeléctrica como consecuencia do desxeo das cumbres pues máis nevadas, que se acumulan pues no inverno, no verano utilizan esas esa esa fundición, digamos, de ese SIO para almacenarlo en empresas y poder generar electricidad por salto de agua, ¿no? Bueno, la cuestión técnica, ya no me meto, no siento, porque es un tema muy muy complejo, y que tampoco es difícil de entender, pero a mí gusta más sillas, ¿no? Suelo ir de vacaciones, pues con bastante frecuencia, ¿no? Suelo ir de vacaciones, probablemente donde más vaya, a Lanzarote o a Gran Canaria, ¿no? Y además allí hay un par de roques que me teñen enamorado, sobre todo cando despertaba, me levantaba todos los días e non tiña máis que mirar o fronte, xa tiña o roque nulo, non? Bueno, pois pues, ali de frente, e máis hai unha cantiga que cantan ali, que eu tamén a canto moitas veces, inda que sea a voz vai un poquinho mermada, ou como se lle canta a unha zona en Tenerife que se chama Bajamar, non? Un pobliño Bajamar, que tras de Anaga te escondes, non? Bueno, pois tamén me encanta un pobliño para ir a visitarlo, de un pobliño precioso, non? O sea, quero decir que en todos os sitios hai o seu, as cosas teñen o seu encanto, e ademais hai, bueno, pois pues hai a agricultura nas illas moi diferente a de aquí, pero tampouco mellor é tan diferente. Si pode ser diferente, por exemplo, en el producto, inda que aquí, bueno, pois pues vamos intentando adaptar o noso chan e a nosa climatoloxía a produtos que poden vir das illas, ¿no? Pero sí que diferente. De todas maneiras, por exemplo, cultivanse en Gran Canaria pataca da mesma maneira que se cultivan aquí, ¿no? Entón, todavía cando andiven por alá e andiven bastantes meses, bueno, todavía tamén se utilizaban, como se utilizaban aquí, pues unha parella de bois para traballar a terra, non? Eso tamén se facía, sobre todo nas partes máis altas, nas cumias, non? Bueno, pois pues eso ocurría nas illas. Así que, si temos ganas de viaxar, o turismo de illas é un turismo apetecible. De feito, unha das peticións que eu fago cando me toca pedir para o inserto é precisamente turismo de costa, de illas. Non me tocou nunca, bueno, pero eso non significa
0: que son destinos bastante, non? Pois pedidos, non? Bastante solicitados, claro, lóxicamente. Sí. Sabes, é porque probablemente algúns das paisaxes que nos resultan máis interesantes ou que nos resultan, non? Se temos que pensar un paisaxe así maravilloso, é posiblemente unha paisaxe de illas, non? É un deses lugares nos que efectivamente parece que podríamos estar como soñando, non? Eu estaba pensando vendo o muro que temos hoxe en Facebook cheo de preciosas fotografías, non? De illas, que dicía, bueno, a quen non lle apetecería ir por aí, visitar algún deses lugares? Son preciosos. É unha maravilla. E, bueno, pois hai moita inspiración, non? Artística, cinematográfica, musical, relacionada precisamente coas illas. Son lugares fermosos, son lugares apetecibles, non?
1: De feito, sí, non? A verdade é que sí son apetecibles. Ahora que tamén hai certo turismo, certas ofertas turísticas que poden ser incluso perigosas, non? Bueno, antes comentabas a de que se ofertaba ese tipo de como da televisión, non? Ou como o que eu dicía das parellas que iban espidas, non? Pero tamén hai certo turismo para practicar submarinismo, non? Que ten un risco enorme, e supoño que xa o comentei alguna vez, sobre todo que se trata de bucear ou nadar entre quenllas, non? Entonces, bueno, perigoso entre outras razóns porque suelen cebar as quenllas con restos de peixe, non? Con restos de carne, con carnada, non? Para que acudan, non? Entonces, o risco en precisamente en eso, que cuando acuden, y acuden a sentar, acuden a morder, acuden a comer, algún turista puede ter un mal tropezo, non? ¿Vale? Cando normalmente non debería ocurrir, salvo con determinadas especies, pero a gula destas queñas ás veces pois ocurre, poden ocurrir accidentes, non? Incluso ocurre con un médico, creo, de Alacante, con a perda dunha perna, non fai tanto, non? Pero dende logo que vistas desde arriba, vistas fotos, non? Un pode ver a graciosa en as illas nas Canarias, e ver alguna fotografía aérea, non, das playas, das augas, non, ou pode ver os amigos da agua tamén en Lanzarote, ver todas esas cores que son tan espectaculares como poden ser as en outros sitios, no Caribe ou en outros sitios, non? E aquí tamén o mar tamén pode ser tamén tan espectacular como en outro sitio, non? Así, ese total e absolutamente espectacular. É espectacular, sí, non? Sí, que é espectacular, de verdade que sí, non? E tendo en conta, pois, a fauna de ave que hai nas illas, o que teña teña interese por moverse entre esas aves, tratar de sacar unha reportaxe e de estudiarlas, pois pode quedar bastante satisfeito, ¿no? Que verdad. Bueno, sí. Bueno, recomendo sí que a xente vaya a sillas, ¿no? Recomendo sí. Aquí recomendo a sillas precisamente, recomendo a Lanzarote también muchísimo, ¿no? Entre otras cosas porque estoy enamorado de ella. Bueno.
0: Sigamos soñando, sigamos pensando, sigamos viaxando si podemos a alguna illa. Gracias por contarnos isto, Antonio. Gracias.
1: Para todas. Buena tiña.
0: Igualmente. Buena tiña, gracias. Grazas, boa noitiña, ata logo. Seguimos en directo, estamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
2: Hola, boas noites,
0: boas noites.
2: Manuel de esta Coruña.
0: ¿Qué tal, Manuel, cómo estamos?
2: Pues aquí estamos, escuitando.
0: Sí, estupendo. Vamos, pues contanos, ¿qué se te ocurre?
2: Estamos parando las sillas y siento pena porque paramos las sillas galegas y sin embargo non coñezo as sillas cíes de ti. A miña idade non as coñezo, o sea, non sei por qué. Sin coñezo as sillas.
0: Pois posiblemente porque están, claro, contanos o que coñeces. Posiblemente porque están perto e dis, pois xa irei en algún momento, sí. Como estemos a Carón, pois non imos nunca, claro.
2: Pois sí que é certo, non? Por dúas ocasións estuvemos tentados a ir, non? A familia. E non sei cuáles foron os motivos, pero ao final non fomos, non? Sin embargo, a Illa de Ons sí que fun tres ou catro veces, non? Bueno, e despois a Illa da Toxa e todo eso, pois a Coruña de Tonón e todo o resto sí fan. Pero bueno, me queda pendiente entonces de poder viaxar as illas e es que a verdade que teño ganas de ir, non? Bueno, o resto sí que coñezo, pois, teño a fortuna de conocer moitas illas, non? Es decir, desde as Baleares as Illas Canarias, non? As Illas Canarias, sobre todo Tenerife e Gran Canaria e tamén a Palma, non? E despois moito tamén as Illas Baleares. As Illas Baleares sí que as coñezo todas e mira tanto de así que a Illa de Mallorca, concretamente a zona de Santa Ponsa, que é unha zona moi tranquila, pois vamos a miña dona Maseu 8 anos seguidos viaxando ao mismo hotel e ao mismo sitio, non? O sea que xa ali somos super conocidos no hotel e bueno, sí. nos teñen gran aprecio, o mismo que nos lletemos ao servicio do hotel, non? E nos gusta moito sobre todo porque está nun lugar pois moi tranquilo e desde colles o bus e te podes desplazar pois unha serie de calas moi cerca, tes, por exemplo, Paguera, tes Candemar, tes a mesma Palma de Mallorca a media hora, o sea que non guste, podes, e despois aproveitamos moito sempre para para coger los barcos. El mismo barco, pues hay los barcos estos que van por de andas costas y, sí. y van cogiendo gente y dejándolas en las distintas las playas. Incluso hay gente galega que xa nos conoce, coñece de fai moitos anos, non? O sea, que dice, xa están aquí os de Coruña outra vez, non? E claro. E despois do resto, en España sí coñece moitas illas, o Mediterráneo sí. sobre todo, coñece Chipre, coñece Malta, coñece sí. Santorini é precioso, Santorini que fomos nun cruceiro, e o cruceiro, bueno, a illa volcánica, pois, o barco queda abaixo e tens que subir, pois son uns 100 metros de altura, e é curioso, pois subimos en burro, bordeando todo o acantilado, non? E a xente toda subida nos pobres burros, e arriba é precioso, non? Unhas callejuelas estreitas, todas as casas blancas a máis non poder, con todo con negocios de distinto y una posta de sol fabulosa, ¿no?
0: Sí.
2: Y otra illa que después bueno, hay a de Mykonos, pues que está también muy muy cerca, pues también es una isla preciosa, ¿no? Pero me gusta mucho, sobre todo me gustó la de Sardeña y sobre todo la de Sicilia. De sí. Sicilia tanto la mujer como yo estamos enamorados, ¿eh? Fuimos ya dos o tres veces, ¿no? E ten zonas preciosas, ademais, te dá a facilidade de que sí. colles un barco e podes visitar as Illas Eóleas, que son unha serie de illas, todas moi preto unhas de outras, nunha delas está o volcán Stromboli, creo que xo contará en unha ocasión, onde incluso de noite cenando no barco, pois vimos o volcán en erupción, non? Que é unha cousa maravillosa, non? Claro. E na mesma Sicilia, que esa zona alta de arriba, que está Taormina é precioso, está toda chena de restaurantes e negocios, e ten un teatro ao aire libre, que divisas todo o que a parte da darse na parte da baixo, non? O sea que é un sitio maravilloso. E despois nun viaxe que fixemos tamén a Venecia, sí. pois fomos a ver a illa de Turano e Murano. Murano é a illa do cristal, sí, é preciosa, sí. É digna de ver, non? Ao lado temos tamén vamos a ver Lido, que aí onde se fixeron unha serie de películas, e tamén moi bonita, non? Bueno, quero dicir que a illa de Creta é tamén outra illa moi preciosa, moi tranquila, non? O sea, todas as illas do Mediterráneo, que son en realidad as que coñezo, pois a mí me encanta, non? Me encanta porque a mí o mar é distinto, cada unha, digamos, que ten unha vegetación distinta, non? Ten unha fauna distinta, e incluso, pois, o que son as playas, as areas, pois son todas completamente distintas, as postas de sol son tamén fabulosas, non? E me quedaría aí para a xente sante de Hawái. Me gustaría
0: sí,
2: conocer
0: caramba.
2: Hawái. Claro que sí.
0: A que non? Claro, pregunta, que non querería ir a Seychelles? Que non querería ir a Mauricio? Claro, que non querería ir a Hawái? Claro, pois claro, a Fiji.
2: Sabes o que pasa, Esther? Que me colle un pouco xa maior, non? Para...
0: Xa. Claro, estamos falando de soñar un pouco en voz alta, pero o certo é que, fíxate, ti tes percorrido unhas cuantas illas. É verdade que as illas teñen unha paisaxe e teñen características que as fan moi atractivas.
2: Moi atractivas, pero moi, a illa de Malta, que é preciosa tamén.
0: Malta, sí, Malta ten moi bo aspecto tamén, non? É unha viaxe que estiven a piques de organizar non hai moito tempo. E ao final, pois, cambiei da historia, teven que facer un cambio da axenda, pero estaba a piques de achegarme por ali tamén.
2: Pois, si tes ocasión,
0: non aparta. Sí, recomendada, non?
2: Ten unha arquitectura, ademais, moi boa e tal.
0: Sí.
2: Mira, claro, é a maior parte delas, o que pasa que despois aproveitamos para viaxar, fixemos en cruceiros, non? O sea, fixemos varios cruceiros, e despois, as que máis nos gustaban, pois collíamos unha semana, e dije, pois este ano vamos a la Santorina, o ano que ven, pois vamos, por exemplo, a illa de Mykonos e pasamos outra semana, non? Entonces, aí pois podes disfrutar, non? Con máis tempo de todo que hai illa, non? O sea que sí, non? Por exemplo, Cerdeña tamén é preciosa, ten a parte de Cervo, que, bueno, digamos que a parte máis aristócrata da isla, onde ves os grandes yates, etcétera, etcétera, Aí era onde iba a veranear Aznar, non? Incidir incluso un ano que fóramos en que estaba ali a familia, non? E eso, non? E tamén moi preciosa, non? E a vegetación completamente distinta, non? Así que ves completamente a vegetación, por exemplo, das Illas Baleares, con as Illas Canarias, as Baleares son sempre verdes. É dicir, está todo completamente verde. En inverno chove, chove pois, moito, non? O sea, nas Canarias, pois, digamos, con a máis clima tropical completamente distinto, non? O sea, que influye moito, non? E máis ou menos, pois, do que podía falar. Quería facer un matiz, vamos a ver.
0: Sí, por favor.
2: Que Mercedes sempre... E con todo respeto, para Mercedes, que sempre dice que Coruña está sucia, que Coruña... Vamos a ver, Coruña está sucia porque os ciudadanos de Coruña pues non somos o suficientemente civilizados, é dicir, tirar os papéis á rúa ou deixar o lixo fora dos contenedores, é unha educación cívica que somos os propios ciudadanos de Coruña os que temos que poñer os medios, non? O resto, pues, Coruña, digamos que é unha ciudad preciosa, tranquila, é todo o que lle quidas poñer, non? O sea, sí. Vamos, o digo sin ánimo de crear...
0: Non, pero se pode opinar, se pode opinar. No, unha persoa pode dar unha opinión e outra persoa pode dar a súa tamén. Pode se facer,
2: de certo. Que vou un Palma de Mallorca a todos os sitios, se si ibas a Palma Nova pola mañá, era irreconocible. Xabía xente das discotecas e todo, aquello parecía Corea, non? O sea que vamos, o sea que te das conto, o sea que claro... Pero pasa que, bueno, será que nosotros temos que poñer da nosa parte os ciudadanos para facer as ciudades agradables tamén. E, o sea que non é cousa solamente das autoridades, sino que é cousa das
0: e da xente. E fíxate, ademais facendo un fío co que estábamos a comentar tamén. Bueno, aí se demostra efectivamente que tipo de cidadán somos e que tipo de turistas somos tamén, non? Claro, podemos ir a unha illa. De deixar a nosa pegada ali, que hai moita xente que non iso, o comento de novo, non? Pero chama a mi atención que haxa que lembrar que cando vas a unha illa, pois levas a comida, debes levar de volta bolsas e todo lixo, todo isto. Ai, é que non poñen papeleras en CIES, claro que non. Levas cousas de volta, estás nunha illa, non? Que queres xear todo lixo ali e convertilo nun estercoleiro en tres días? Claro, normal.
2: Hoxe en día, pois, tes papeleras aí cada 100 metros ou menos. Claro. Te das conta,
0: e hai moitísimas bolsas, hai moitísimas cousas, pois nada, levas de volta o que truxeches.
2: E os contenedores do lixo, pois, están tamén, hoxe están todos para reciclar e para poñar todo. O que pasa que, bueno, será cuestión un pouco de educación tamén, non? O sea, bueno, Esther, pois nada, pois boas
0: adiante.
2: Noites.
0: Igualmente, graciñas.
2: Seguimos escuchando o programa. Moitas gracias.
0: Seguimos falando, pois. Gracias por contarnos, Manuel. Boa noite. Ata loguiño. Ata logo. Seguimos, estamos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
0: Esther. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Bien, ¿y tú?
0: Bien, pues aquí estamos, bien, bien. Deseosa de conversar un ratito, de que nos demos una vuelta por alguna isla.
3: Pues sí, está bien.
0: María, desde luego.
3: Sí, está
0: cuéntanos,
3: bien.
0: Cuéntanos.
3: Bueno, no sé, yo donde fui a trabajar fue a las Islas Canarias. Estuve en Jandía. Sí, y es bonito, es una zona turística donde hay mucho hotel. El hotel tiene piscinas y recibe a gente de Alemania, de Francia, de todos los países, solo que lo que más van allí son alemanes y franceses, algún inglés. Sí,

Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: En galego tes moito que dicir.
1: Por iso, teñas a idade que teñas,
2: sexas de onde sexas,
3: fagas o que fagas,
4: esteas onde esteas,
0: saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día, no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
5: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.